0: كان تغييرات رئيسية في أفغانستان ده غسي اقتصادي بحران تخوزي ده في أفغانستان كده هالارة ذكاء ومده مشكل ان التعليم دي ان اقتصاد دي ده دوار وابسته دي بيت سياسي بحران ده تر حاغ وقت بودي ده غز ما خبر دي طول حياتي
1: پختنه تا چه دا چه پا بحر کی تاس ورت اشاره اکرلا چه پا ده غز پینزه تقریبا پینزه کالو کی یو داس واحد ادرس جور نشو چه ده طالب بدیل پیدا کی چو جبهه جوړه شوې دي. تاسو علت په څه کې ګوري؟ آیا دوی هم د خپلو شخصي منافعو ته ګوري که نه د هیواد په ګټه باندې فکر کوي دوی؟
0: مسکا جانې، زه بیا هم خپل په خبرې باندې تاکید کوم، یو شمیر هغه پاک سیاسیون چې واقعا د افغانستان په ګټه باندې کار کوي او واقعا د هغوی تعداد د ګوتو په شمیر باندې دی، هغوی ته په احترام سره، لیکن زموږ سیاسیون خپل سیاسي منفعت ته هم ګوري. که چیرې دوی خپل سیاسي منفعت ته نه کتل، تاسو یو ځلې دا سوشل میډیا وګورئ، نن په افغانستان کې څه جریان لري، د افغانستان د خلکو وضعیت څنګه دی، لیکن سیاسیون ناس دي خپل په مابین کې سره جګړې کوي. سیاسیون ناس دي آیا دوی د افغانستان د منافعو څخه یو منظم تعریف لري؟ دوی د افغانستان لومړیتوبونه تر اوسه پورې یو مشخص تعریف دوی ورته ورکړی دی؟ جز دا چې خلک دې ته وپاروي، ځوانان دې ته وپاروي چې مثلا قوم پرستي وکړي، دا خو مشخصه موضوع دی په افغانستان کې د خدای په خاطر باندې. پاکستان خپل سیاسي او استخباراتي جګړې کوي، استخباراتي کمپاینونه کوي، هغه شی اوس موږ سیاسیون هم شروع کړي دي. تاسې وګورئ چې دوی په خپل مابینځ کې د دې لپاره چې هغه خپل منفعت دوی حفظ کړي، د دوی لپاره چې هغه دوی خپله قدرت ته ورسیږي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دوی د یو واحد افغانستان په خاطر باندې فکر ونه کړي او خپل د ځان د قدرت او د منفعت او د مالیاتو د خوندي کولو په خاطر باندې یو بل تخریب کې دوی هیڅ ځای ته نه رسیږي. دوی که چیرې وغواړي چې یو ځای ته ورسیږي، یو ټغر ته راپورته سي، ورسیږي، واحد سي، دوی اول د خپل مابینځ کې یو بل دی نه تخریبوي او د واقعا دې ته د اقدام وکړي چې د طالب بدیل راپورته سي. دا ډېر هم سخت کار نه دی، لیکن په هغه حالت کې چې یو کس خپل شخصي منفعت په نظر کې ونه نیسي، هو سخت به هغه وخت چې ته خپل شخصي منفعت په خطر کې ووینې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم هو ساغوی سیدی دیپلوماتیک فشار براوری، سیاسی فشار براوری، لیکن دا اوس هغوی په افغانستان کې د طالب بدیل ممکن په رښتیا هم نسی لیدلی. سیدی، زه وایم د طالب بدیل ځوانان دي، نوی نسل دي، د افغانستان خپل خالق دي. په افغانستان کې دننه زموږ قومي مشران، زموږ ډیر معزز او محترم ولس دی د طالب بدیل، لیکن د دغه بدیل د ایجادولو په خاطر باندې، د دغه بدیل د پوش کولو په خاطر باندې، د نړیوالې ټولنې د حمایت د غوښتنو په خاطر باندې، دې ته خو ضرورت شته دی چې زموږ سیاسیون هم باید یو څه وکړي که یې ونه کړي. زما پیغام د دغه تریبیون د لارې څخه حداقل زموږ تحصیل کرده خلکو ته دی، تاسې سیاسیونو ته هم یوازې مه کښېنئ، خپله راپورته سئ. تر سیاست نن د افغانستان عمده ضرورت دی. زما خبره دې ټولو ته یادي، تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سیاسي تغییر رانیسي، تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د طالب په نامه باندې پروژه ختمه نیسي، د دغه بدبختي د بربریت ډک افراطي ډلې لمنه په افغانستان کې پورته نیسي، تر هغه وخته پورې موږ د دغه بدبختیو څخه نه خلاصیږو، ولو که هغه اقتصادي بحراني، ولو که هغه اجتماعي ټولنیز بحراني، ولو که هغه نور بحرانونه په افغانستان کښې.
1: مننه، سلامت سئ. وسیق صاحب، مخکې اغلی جلالي هم ورته اشاره وکړله، دوی ویلي چې په افغانستان کې دا کوم وضعیت چې روان دی، د ښځو بد وضعیت، د سړیو بد وضعیت، په ټوله کې په افغانستان کې له هرې برخې وضعیت ښه نه دی. دوی وایي چې که خپله خلک په افغانستان کې راپورته شي، نو کیدلی سي چې یوه حل لاره یا یو چاره پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه 15 کالو کې افغانان داخل د افغانستان کې ولې د ظلم پر خلاف نه دي راپورته شوي؟ آیا دوی ویر لري که نه دوی دغه نظام سره چې په افغانستان کې دی، د دې فکر سره دوی همغږي دي او خوشحاله دي پکې په دغسې یو وضعیت کې چې دي؟
2: مننه. زه فکر کوم چې اول خو دا چې دوی ولې سره نه جوړیږي، دا په دې مفهوم چې دغه اختلافات چې نن د افغانانو ترمنځ موجود دی، دغه اختلافات اصلا د افغانستان بهرني دښمنان دوی د خلکو په منځ کې اچولې

0: سوچ دا خلک سره یو نشي او بلخره دوی سره وجنګيږي او دوی خپل ګټه هلته خوندي کی او یا د دوی په نیابت هلته دوی په اصطلاح د استفادې وړ وګرځي. نه دا یه وخت دی، بل دا چې د افغانان چې ولې
1: بهرني اختلافات لکه کلونه کلونه کېږي چې په افغانستان کې دغه بهرني اختلافات دي، دغه خلک سیاسون سره نه جوړېږي او دې ته ورته دغه سلسله دوام لري، دا افغانان یا افغان سیاسون ولې د تېره تجربه نه اخلي، ولې دوی خپل دښمنان نه پېژني، ولې دوی ملي منافع په درسته توګه دوی نه پېژني چې ملي منافع څه ته وایي، تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلې چې یو واحد آدرس پیدا کړي.
0: زه اوس همدې ته راتلم، تاسو وګورئ چې افغانان اکثرا چې دوی سره کښېني، ولې دوی بین الافغاني په اصطلاح خبرو اترو په نتیجه کې بالاخره دوی یو موافقت ته نه رسېږي، یو اتحاد او همنظري ته نه رسېږي. دا په دې مفهوم چې په دغه تقریبا په دا نیمه پېړۍ کې اکثرا داسې شوی چې بهرني هیوادونه هر یو ګروپ ځان ته لري، یعنی دوی حتی کوشش کړی چې تر دې حده پورې حمایت ځینې وکړي چې حتی قدرت یې ورسوي. بیا دوی چې سره کښېني چې نن یا پرون چې دوی سره کښېني، اصلا د افغاني خبرو یا هغه موارد چې ضرورت یې نه به دغه کېږي، یعنی رابرسېره کېږي. اکثرا دغه بهرنۍ هیوادونو ګټې دلته مطرح کېږي، د هغوی ګټې چې مطرح یا او په زمن کې خوندي نه شي، بیا دوی نه پرېږدي چې په اصطلاح هغه اصلي موخې چې د دوی دي چې د افغانستان په خاطر دوی کار وکړي، متاسفانه چې بیا دوی نه پرېږدي. نو زه اوس وایم چې خپل افغانانو ته دا ستاسو خبرې کاملا پر ځای دی چې هیڅ بهرني هیواد د افغانستان دپاره نه کار کوي او نه به هلته حکومت جوړوي، که جوړوي د خپلو ګټو په خاطر جوړوي، که سړک جوړوي د خپلې ګټې به ویني، تا ته به یو شی جوړوي یا مکتب جوړوي یا بل. زه وایم چې صحیح دی چې ټوله دنیا سره دوستی روابط د اوسنۍ نړۍ چې دی، یعنی د یو کلي په صفت، یعنی دنیا یو بل سره په طبیعي لحاظ هیوادونه روابط لري، اما دا روابط په دې شکل باید ونه اوسي چې ته انتظار وباسې چې څوک ما سره دغه اوس اکثرا په تاسف سره، یعنی یو تعداد دې ته ناست دي او هلې ځلې هم کوي دغه دروازه واغه دروازه چې څوک د کوم ځای نه ما سره مرسته کوي چې هلته حکومت ته ورسېږم، یعنی حاکمیت لاسته راوړم او هغه حاکمیت چې ترلاسه یې کوي. نو دوی بیا نشي کولی چې د افغانستان ګټې، بلکې د همغه هیواد چې دوی سره مرسته کړې د هغوی ګټې به هلته خوندي وي. یعنی زموږ ګټې څرنګه چې د 50 کاله متاسفانه چې دغه شوی تر ننه پورې نه یو په بل پسې او بل په ضمن کې دوی یعنی هیڅوک ما ونه لیدی په تاسف سره چې خپل دا د تیر ژوند یا د حاکمیت یعنی هغه نیمګړتیاوې، هغه خطاوې، هغه په اصطلاح خیانت چې وطن سره شوی، یعنی هغه ومني چې والا ما په دې کې یعنی کمی کړی، تقصیر زما دی، یعنی هیچا دغه جرأت نه ده کړی چې دغه خبره وکړي. یعنی اکثرا دوی یو بل سره ملامتۍ مختلف دورې، مختلف ګروپونه. زه فکر کوم چې تر ننه پورې دا د بهرنیانو جنګ و او دا تر ننه پورې چې افغانان وژل شوي دي د بل چا په واسطه وژل شوي دي. که د افغانستان په واسطه وای نن به افغانستان یو ځای ته رسېدلی وای. او په ډېر تاسف سره چې اکثرا یعنی زه ټول نه وایم، اکثرا ښه خلک هم شته، شاید تعداد به یې کم وي، چې یعنی خپلې شخصي ګټې تر ملي ګټو یعنی تا اولیت ورکوي، یعنی اکثرا ډېر دغه کېږي نه، یعنی که د افغانستان په خاطر وي په احساساتو چې راشي ډېر کارونه کوي او بالاخره یعنی دی آباده دی، چا ته قرباني ورکوي، اما چې عمل ته راشي بیا په عمل کې یعنی د افغانستان په خاطر قدم هم نه اخلي په تاسف سره. یعنی اولین قدم دغه دی چې دغه اوس افغانستان هېڅ بخښنه غواړم، افغانستان دغه اوس هېڅ شی په لاس کې نه لري. پاکستان هره ورځ ورباندې بمباري کوي، مشکلات ورته جوړوي، یعنی هر څه کوي، په خصوصا په نظامي تجهیزات منځوري خلکو باندې بمباري کوي، حتی په کابل باندې. دا چې افغانستان حاکمیت هیڅ نشي کولی، یعنی یوازې په احساساتو نه کېږي. په تاسف سره چې نن زه وایم چې فقط یووالی دا یوازینه وسیله ده چې زموږ پلاس کې دی قدغه وسو کړی
1: قدغه وسو کړی
0: فکر کوم چې ډیر یعنی بد او ډیر متاسفانه خطرناک بدلون کې به زموږ په انتظار کې اوسي
1: کور ودان تر خل سه 15 کال اوشول ډیر وخت دی چې مثلا طالبان افغانستان په تور سپین هیواد بدل کړی دی خزه په سیاست کې نشته په اقتصاد کې نشته په ټولنه کې نشته هیڅ چاره کې نشته په امنیت کې نشته دا او خزه دې تر شوی چې سوالګری او کې خزه په زور واده کیږي خزه میړو خزه آتا په زور بل چاته غواړي دوی واده کیږي هر هغه ظلم چې کیدی شي وشي هغه په خزه باندې کیږي په دغه یو حالت کی نړیواله ټولنه هم غلیده او بهر کې سیاسون هم خپل منافو ته ګوري هغه مخکې اغل جلالی هم ورته اشاره وکړه چې هغه څه چې اغیزمن باید ترسره شي او هغه تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي ستاسو په اند څه په کار دي په دغه سیاسي شرایطو کې نړیواله ټولنه څه وکړي لومړی مسله خو د خپل افغانانو ده که
2: تاسو په خپل سرنوشت باندې خپل فکرونه کې تسلیم ونه نیسئ نو بهرنیان خو د دې مجبوریت نه لري ځکه چې کم از کم دا شل کاله د جمهوریت او وروسته چې جمهوریت سقوط شو طالبان راغله مونږ د نړیوال سیاست یا دنیا علاقمندي باید درک کړي چې دنیا لپاره څه شی لومړیتوب لري د هغوی خپل رقابتونه دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه د سیاسي مسایل دي هغه امنیتي مسایل دي ما ورته لومړیتوب لري کله چې هغه خپله ګټه تاسو په همکاري کې ولیده د سره کوي لومړیتوب لري که نه لري به یو موده د پرېږدي چې په خپل حال باندې ته څه کولی شي اما مهم همدا ده چې زه فکر کومه چې افغانستان واقعا یو ځانګړې توجه ته ضرورت لري او دا ځانګړې توجه هغه وخت کېږي څنګه چې وسیق صاحب وویلې د خپلو د افغانانو یووالی او دغه ملي مسؤلیت چې مونږ په صفاتې باسواده هغه څوک چې صاحب فکر نظر قلم او د امکاناتو یې باید دا استفاده وکړو څنګه چې ما وویلې سې کله چې به افغانستان دومره یو بشري ناورین کې اخته دی چې شاید د خوارزواکۍ نه مړینه رامنځته شي نو دا خو مونږ مسؤلیت دی چې دنیا ټول ته چې په 10% باندې دغه بحران نه مدیریت کیږي او دا یو منفي پایله لري چې دې کې به خلک تروریزم ته مخه کوي په دې کې سازمان شوي جرایمو ته به مخه کوي په دې کې به غیر قانوني مهاجرتونه ته به کیږي دې کې افراطي ډلو کپالې مثلا تقوی کیږي مواد بخدر مخته ځي هین سرحدات نامنه کیږي دې پایله د هر چا لپاره چې هغه منطقه ده کفر منطقه لپاره منفي تاثیر لري موږ باید کوشش وکړو چې دنیا دې ته قانع کړو چې افغانستان باید پرې نه دي یوازې او که چیرې افغانستان یوازې پرې دي د هغه ناوړه پایلې به صرف افغانستان پورې محدوده نه پاتې کیږي دغه منفي پایلې به تر غربي نړۍ پورې به هم رسیږي نو همدې خاطره د افغانانو یووالی دې ته یوه ځانګړې توجه کول او یو قوي لوبي او دتخایي کول چې افغانستان باید بیرته معراق توجه وشي ځکه چې که د افغانستان نه معادل لوټ کیږي که د نه په افغانستان کې مثلا غیر قانوني مهاجرتونه صورت مومي که دې کې مثلا افراطي ډلې روزل کیږي هر شی څه کیږي دې پایله ته نه محدوده افغانستان نه پاتې کیږي که نن د ښځو لاس د تعلیم نه اخیستل کیږي صرف نه تنها چې افغانه میرمن بې سواتی کیږي دې پایله منفي افغانستان لپاره ده ځکه چې دا به داسې یو نسل روزي چې هغه به د افغانستان په درد نه خوري او بېسواده مور به څه کوم نسل روزي نو دا ډېره مهمه ده یا مثلا که صرف په غیر معیاري مدارسو باندې کې تدریس کول او په ټکنالوژي عصري علومو نه محرومه خو دا خو افغانستان خو محتاج و پاتې کېږي له دې نه نور کسان بیا استخباراتي ډلې نیابتي ګروپونه له دې نه منفي پایله اخیستل کېږي نو د افغانانو یووالی یو پیام یو غږ او ډېر رسا غږ دا ډېر مهمه ده چې دنیا ته ووایي چې افغانستان سره باید مرسته کوي همدارنګه چې ما وویلې ګوري دا بشري بحران د فقر ګراف درې مملکتو کې ډېر اوچت ده چې یو کې افغانستان ده او بیا مثلا موږ وګورو چې اقلیمي تغییرات دومره شدید او د نن سبا د اغیزه په افغانستان په هغه لس مملکتونو کې ده چې له دې اقلیمي تغییراتو نه مثلا متاثره کیږي نو دې خاطر اولین قرباني بیا همدا ښځه ده او ماشومان میندې پورې مربوط دي چې هغوی هم متضررین کیږي موږ ولیدل چې هلته مثلا دا سیلابونه اخیرا دا سیلابونه څومره یو بل ناورین رامنځته کړي نو یا مثلا موږ پاکې اوبه د چکلو نه لرو یا مثلا دنیا موږ باندې کومکونه قطع کړي ته نه چې د یو سي مرسته منې شو تقریبا موږ له څلور سو نه پورته کلینیکونه په اتیو ستو ولایتو کې د لاسه ورکړل چې هغه بند شول کله چې مثلا د ماشوم او د مور لپاره صحي خدمات نه وي تاسو فکر وکړئ چې د میندو د مړینې ګراف یو دم پورته تللی هغه ګراف چې تقریبا څلور نیم سوه په ځینې ځایونو کې ځینې ځایونو کې تر شپږ سوه پورې راټیټ شوی و، اوس بېرته له شپاړس سوه نه پورته تللی ده. دا ټول واقعا قابل د تشویش ده، او د دې لپاره که افغانان پراګنده اوسېږي، بې اتفاقه اوسېږي، په غیر ضروري اجنډاو باندې کار کوي، نو دا خپله خیانت یو مملکت سره ده، دوی خپل هغه مسؤلیت نه ادا کوي. دې خاطر اجنډاو باید پرېږدي، متحده سي، سره کښېني، او باید د افغاني مذاکراتو له لارې نه داسې پیام نړۍ ته ورکړي چې هغه د افغانستان او د منطقې او د فرا منطقې لپاره جالبه او د قابل د منلو وي.
1: سلام سي آغلی جلالي، زه غواړم چې دا پوښتنه وکړم چې دا کوم وضعیت چې اوس ښځې په افغانستان کې لري، دا سوالګري چې ډېره شوې ده، مخکې مو د خبرونې په سر کې هم هغه کلپ ولیده چې یوې مور سړکونو په سر چغې والې او سوالګري کوله، دغه وضعیت جمهوریت وخت کې تر دې حده پورې و، سوالګري هم دې حد ته رسېدلې وه که نه؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې کار کوو او معلومات مو زیات دي.
3: مسکا جان، یو حقیقت باید موږ ووایو چې افغانستان دغه د څلوېښتو کالو څخه ډېر زیات کېږي چې د دغسې بدبختیو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، او زه دا نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې هیڅ فقر په افغانستان کې نه و. په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم فقر و، لیکن آمار او ارقام دا شی تاسې نړیوال ګزارشونه وګورئ، تاسې د مختلفو نړیوال اداراتو راپورونه کتلی شئ چې آمار او ارقام د 2021 کال څخه خورا ډیر زیات شوی دی. وګوري، د جمهوریت په دوره کې حداقل متشابس میرمنې، هغه میرمنې چې خپل د ځان څخه یې کسب و کار درلودل، مثلا خیاطیانې درلودلې، د میرمنو مارکیټونه وو په تیره کې په غزنی ولایت کې، په قندهار ولایت کې، په کابل کې، په بدخشان کې، بامیان کې، دغه لوی مارکیټونه ټول د میرمنو تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ په هغه مارکیټونو کې په لسهاو میرمنې وي چې خپل د ځان، خپل د کورنۍ نفقه یې برابروله. نمایشګاوی په افغانستان کې ترسره کېدلې، خو هغه وخت کې اقتصادي بحران یا اقتصادي د افغانستان اقتصادي مارکیټ دومره نه لویدلی چې د افغانستان تولیدات د افغانستان دننه خرڅلاو نشي. نن درسته ده ځینې سمبولیک نمایشګاوی نن هم په افغانستان کې کېږي، لیکن تاسې دغه انجون څخه پوښتنه وکړئ چې دوی په افغانستان کې دننه څومره خرڅلاو لري. فکر وکړئ د افغانستان په بانکونو کې نن نقدي پیسې د کمش سره دوی مخامخ شوي دي، او ستاسې خپل د رسنۍ په شمول ډیر رسنۍ دغه موضوع هم نشر کړل چې بانکونه په مختلفو بهانو باندې خلکو ته وایي چې تخنیکی باندې دي، لیکن افغانستان د نغدي پیسې د نشتون سره مخامخ دی. نو د همدې څخه موږ کتلی سو چې په افغانستان کې نن دا چې اکثریت میرمنې د دولتي اداراتو څخه دوی شړل سوي دي، دوی دولتي پوستونه نه لري، دوی تجارتي فعالیتونه نه لري، دوی ټولنیز فعالیتونه نه لري، دوی د سپورت او ورزش څخه ایسته سوي دي. هغه معلمان، هغه د پوهنتون استادان، دوی ټول یا په کور کې اوسېږي او یا هم کوم بل کسب کار خو دوی نه لري. نو تاسو فکر وکړئ د آمار او اقسام باید هم توپیر ولري. د جمهوریت په دوره کې که چیرته بل نو میرمنې خو کار ته ازادې وي، دولتي اداراتو سره دوی کار کول، سیاسي مشارکت دوی درلودله، مثلا په ټولنه کې دوی آزاد ول چې دوی خپل د ځان څخه تجارتونه ولري او یا هم سفر وکړي. لاقل د مختلف هیوادو کې، اول زه خپله چې کله افغانستان کې وم، په مختلف هیوادو کې موږ نندارتونونه ترسره کول، هلته مقالې وړلې، مثلا د افغانستان نور تولیدات مو هلته وړل، او یوازې 2500 میرمنې زما سره کار کولې، زما په خپل کمپنۍ کې. نو تاسو فکر وکړئ چې
1: د حل لارې پاک لر راته ووایي چې آیا د دغه بحران د وتلو عملي حل لاره شته؟
3: عملی حل لاره پرته له شکه شته. ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، دلته به درې د حل لارې اوسي. یو د حل لاره یې دا ده چې نړیواله ټولنه د نظارت او ارزیابۍ د یو پلان سره بشردوستانه عاجلې مرستې افغانستان ته ولیږي، خو په هغه صورت کې چې دوی ډیپلوماتیک فشار هم په طالبانو باندې راوړي چې طالبان میرمنو ته اجازه ورکړي چې په دغه بنیادونو کې او یا نهادونو هیوادونو کې چې بشر دوستانه مرستې ویشل کیږي تقسیم سي په څه خاطر باندې؟ یو بل مهم موضوع چې زه فکر کوم د یو این په گزارش کې به تاسې هم لیدلی او یا لوستلی وي، هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرست نه لري دوی د بشر دوستانه مرستو د اخیستلو څخه هم محرومه دي. ولې؟ ځکه هغه لیستونه چې د بشر دوستانه مرستو د توزیع په خاطر باندې جوړیږي، هغه یا د کلي د مالکانو لخوا جوړیږي، یا په مسجدونو کې جوړیږي، یا د کلي د مشرانو لخوا څخه جوړیږي. او هغه میرمنې چې په کور کې نارینه نه لري، خو طبیعي خبره ده، د هغوی نارینه نشته چې جومات ته لاړ شي یا د ملک سره خبرې وکړي. د بلې خوا امر بالمعروف او نهی د منکر دغه کوم کارمندان چې دي د ټولنې ټول نظارت یو خواته، په هر میرمنې پسې دوه د امر بالمعروف کارکوونکي دي. نو دغه مسایل ته هم باید وکتل سي. دا یو ابتدایي د حل لاره ده، البته دا فاندمنټلي او یا هم اساسي د حل لاره نه ده. اساسي د حل لاره په افغانستان کې څه دی؟ زه بیا تاکید کوم په خپل خبرې باندې، سیاسي بدلون. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رانشي، نظام بدل نشي. دلیل یې زه تاسو ته وایم، نه یوازې دا چې ما تاسو ته د امنیتي مثالونه ورکړل چې نن په افغانستان کې حتی د خلکو ناموس امنیت نه لري، بلکې په افغانستان کې طالبان اقتصادي پلان لري؟ نه. تاسو لاړ شئ د وزارت تجارت او صنایع پورټالونه وګوري، تاسو لاړ شئ د وزارت معدن او پټرولیم پورټالونه وګوري چې د 2021 کال را په دیخوا حتی اپډیټ شوی نه ده. دلیل څه دی؟ مثلا طالبان همدا اوس ډیر غټي غټي پروژې لري د چینایانو سره، لیکن هغه
1: مننه وسیق صاحب. اغل جلالی ویل چې د حل لار سیاسي بدلون دی، تاسو په اند حل لار څه ده؟ په یو دقیقه کې راته ووایي.
0: مننه. یو خو سیاسي بدلون یعنی دفتا یو څه مشکل دی، دا د دنیا کچیر د دنیا نه توقع لرو، خو دنیا خپلې ګټې ګوري هر څوک چې دا کار کوي. اما ضرورت دی چې اوس چون افغانان دغه کار نشي کولی، هلته یو حاکمیت دی، افغانان هم متشتت دی متاسفانه د باندې، یعنی هم د بینالمللي ټولنې مرسته او هم د افغانانو یووالی او نږدېوالی یو بل سره منل او دغه په اصطلاح تبعیض په مختلف ابعاد و شکل چې دی دغه تبعیض لرې کول او د کرکې پر ځای مینه او محبت یو بل ته ورکول او بالاخره
1: سلامات سیمانانه قروادان
0: بل لاره نشي کېدی.
1: مننه. مننه اغلی کډوخیل پلانډو کې کراته وای، آیا د طالبانو بدیل شته؟
2: ګورې ته دلته موږ په بدیل باندې خبرې نه کوو. زه فکر کوم چې هر هغه حکومت چې د مشروع لار نه رامنځته شي هغه بدیل دی. ضرور نه ده که خپل طالبان خپل مشروعیت خلکو نه واخلي، همدارنګه نور ولس سره یو ځای شي، د افغانستان یو سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه برابره کړي. د دوی لپاره مسؤلیت هم ده، دوی د بقا لپاره هم ډېر مهم او د افغانستان له نجات او له انزوا وتل نه تر څو پورې دا بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د خوراک توګه یا کا توګه باندې مدیریت شي.
1: ډیره زیاته مننه لا درې واړو ډیره زیاته مننه دا چې په خبرونه کې را سره وي کور مو ودان. قدم لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه، دا چې تر دې دمه مو سپړنه ولیدله، لملتیا مو بیا هم مننه. تاسو کولی شئ چې زمونږ نورې خبرونې هم تعقیب کړئ، ویب سایټ ته هم سر ورکړئ او تازه خبرونه وګورئ. کور مو ودان، الله مو ملشه.

افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ناامنۍ بحران ورځ تر بلې ژورېږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د تازه راپور له مخې د افغانستان نږدې 40% خلک د معیشتي ناامنۍ او د خوړو له کمښت سره مخ دي. خو د دې بحران تر ټولو درون بار بیا هم ښځې پر اوږو وړي، هغه ښځې چې ډېری یې له کار، زده کړو او اقتصادي فعالیتونو محرومې شوي، اوس د بقا لپاره له سختو انتخابونو سره مخ دي. په ښارونو او کلیو کې د سوالګرو ښځو او ماشومانو د شمیر زیاتوالی، د کونډو او بې سرپرسته میرمنو خراب اقتصادي وضعیت، د پورونو خرابیدل او د پورونو پراخیدل او د لومړنیو اړتیاو نه پوره کیدل هغه واقعیتونه دي چې د افغان ښځو ورځنی ژوند یې تر سیوري لاندې راوستی دی. د فقر زیاتېدو افغان ښځې کوم وضعیت ته رسولی دي؟ ولې د سوالګرو ښځو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دې بحران د مخنیوي لپاره کومې عملي لارې شته؟ نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او وخت مو خوشاله زه مسکا څنګه نیازه يم تاسو ته خزل لپاره د سپړنې ځانګړي خبرونه لیدونکي یاست مخکې لدې چې ملمانه درو پیژنم چې څوک دي د خبرونې د موضوع په اړه د روح الامین نیازي راپور ګورو
1: د ناهیلې او بې وسۍ انزور ملیون افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دا چې درې وخته ډوډۍ نه لري افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې پریمانه اقتصادي ستونزې لري خو د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته دا ستونزې خورا زیاتې شوې دي په افغانستان کې د ښځو په کار او زده کړو بندیزونو سره زرګونه کورنۍ له ژورو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شوې دي هغه کورنۍ چې نارینه سرپرست نه لري او ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې دي په دې اندېښنه کې دي چې خپلو اولادونو ته به څنګه یوه مړې ډوډۍ برابروي لکه دا مېرمن چې په چغو چغو د خپلو اولادونو په لوږې ژاړي او مرسته غواړي خزو د کار او زده کړو بندیز نه یوازې د کورنۍ په عاید غیز کړي بلکې د هیواد پر اقتصادي ودی هم مستقیم منفي اثر کړي دی چې دا چار با د افغانستان پر راتلونکي نسل وګمحاله غیز ولري او هیواد با د مسلکی کډرونو له کمښت سره مخ کړي
2: وضعیت د دې نه وضعیت ما ګټو یتیم دارم دغه چیزې کاریګر نه اسکرین
1: په همدې حال کې ملګرو ملتونو غواخ کړی چې افغانستان کې 28 میلیونه وګړي نشي کولای د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي دغه سازمان خبرداري ورکړی چې که افغانستان سره بشري مرستې ونشي خای بشري ناورین رامنځته شي ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په ځلونو له طالبان غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړو بندیز لری کړي ولا هم په هیواد کې میلیونونه خزه او نجونې له زده کړو او کاري فرصتونو محروم دي او طالبانو په دې اړه هیڅ ډول جوړجاړی نه دی منلی روح الامین یزای لندن
0: بیا هم خراغ لیک پرونه کرا سره ملمانه دی په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیره شینکی کډوخیل د بشری حقوقو فعال نظیفه جلالی او د خواخوږی بهیر مشر میاخیل وثیق درې ورته خراغ لاسم خیر اغلی لمړی پښتنه کډخیل صاحب له تاسو کوم لکه څنګه چې مو راپور کې هم ولیدل د ملګرو ملتونو وروستی راپور وایي چې څلور اویا سلنه افغانان له اقتصادي ناامنۍ سره مخ دي دا زیات په ځانګړي ډول پر ښځو یې څه اغیزه پرېښې ده
3: سلامونه درناوی محترم میلمنو او ریدونکو تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې هر تحول راغلی منفي متعدد غول ملای قرباني افغاني میرمنې دي ځکه چې موږ وکتل سي د پوسني حاکمیت کې د ښځو لاسته کار څخه واخیستل شو د زده کړو څخه واخیستل دوی هغه ټولنیز او سیاسي مشارکت تقریبا کاملا منع شوی دی نو دې خاطر د دامنې غذایی یا د خوارځواکۍ هغه منفي تاثیرات زیاتر په افغانو میرمنو باندې دي ځکه چې دوی کوم درآمد نه لري کار نه لري دوی اقتصاد پیاوړی نه دی نو او دوی زیاتره مسله په کورنۍ کې هم دوی لري ځکه چې نه تنها مثلا دوی خپل ژوند مهمه دی دوی د ماشومانو او د میندې دي چې حامله کیږي او نسلونه په اسلام دنیا تراوي نو دوی خطر د دغه تحول منفي تاثیرات پر ښځو باندې ډېر زیات محسوس کیږي ځکه چې دوی نور فعاله غیر د دې ټولنې نه دی او موږ ولیدل چې مثلا حتی پانتونونو ته یا مثلا متوسطه او عالي مکاتبه ته او داسې نورو مسلکي انسټیټیوټونو ته د دوی تا کاملا منع ده نو په همدې خاطر زیاترینه قرباني افغان میرمنې دي چې په دې باندې کولای شو چې بیا موږ تاسو بحث وکړو دغه ناوړه تاثیرات باندې
0: مننه اغلی جلالی د طالبان لوبیا واکمنه دوه وروسته د خزو پر کار او عایداتي فرصتونو هم محدودیتونه وضع شوې دي دغه د کورنۍ پر اقتصاد څه اغیزه پرېږي
4: سلامونه تاست قدرمن ملمنو تا او ټول لیدونکو ده. موسکا جانې د میرمنو بیکاری او خصوصا بیا هغه میرمنې چې خپل د کورنۍ رئیسان دي، مونږ دوه طبقې میرمنې لرو په افغانستان کې. یو هغه طبقه دي چې حداقل په کور کې یو نارینه سرپرست هم لري، ځان سره یا یو ورور دی، یا یې پلار دی، یا یې زوی دی، یا یې خاوند دی. لیکن متاسفانه او بدبختانه چې اکثره میرمنې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې دوی خپل د کورنۍ سرپرست دي او هیڅ نارینه حمایت کوونکی هم نه لري. پر هغو باندې تاثیر فوق العاده ډیر زیات دی چې هغوی متاسفانه خپل د اولادونو خرڅلاو ته مخه راوړي، متاسفانه خپل کوچني لورانې ودولو ته مخه کوي. متاسفانه چې طالب چارواکي زورواک قومندانان متاسفانه په افغانستان کې موږ یو بدبختي نه لرو، په لسهاو نور بدبختیانې دي. د دوی د مجبوریت څخه سو استفاده کوي او زموږ نهاد د دغسې قضایاو مثالونه او سمپلونه خورا ډیر زیات لري چې متاسفانه دغه میرمنې د اقتصادي وضعیت په خاطر باندې، ځوانې نجونې د اقتصادي وضعیت د بدوالي په خاطر باندې د جنسي سو استفادې ته سر ږدي، غاړه ږدي، ځکه دوی کومه بله لاره نه لري. د خودکشي ځینې قضایا هم شته دي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې. او بل هغه میرمنې چې په کورنۍ کې نارینه حمایت کوونکي لري، خو پرته له شکه په افغانستان کې خو اوسنۍ وضعیت کې محدودیتونه یوازې په میرمنو باندې نه دي. افغانستان کې اقتصادي بحران عام دی، خو میرمنې درسته دي چې آمار او ارقام د میرمنو ډیر دی، د بیکاری یا مثلا اثرات پر دوی باندې ډیر ده، خو نارینه هم اکثرا بیکاره دي. نو د میرمنو اقتصادي وابستګۍ خپل خاوند ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته په کورنیو کې دوه غټې ستونزې زیږوي. یو کورنۍ تاوتریخوالی یا خشونت دی، په دې چې طبعاً کله چې د یو انسان درې وخته ډوډۍ په سترخوان باندې نه وي او د کورنۍ نارینه هم کومه بله لاره نه لري، همدا سبب کیږي چې په کورنۍ کې د جنجال وکي، خپل اولادونه ووهي، وټکوي، خپل د میرمنې سره بد چلندې وکي. نو په همدې خاطر باندې د کورنۍ تاوتریخوالي سطح هم په افغانستان کې د اقتصادي فقر له امله ډیر شوی دی. دوهم تاثیرات یې رواني تاثیرات دی، افسردګۍ ده. متاسفانه چې لکه څنګه چې مې وویل په کورنیو کې البته ځینې داسې قضایا هم موږ لرو چې پلار راپورته سوی دی، اقدام یې کړی دی د دې لپاره چې خپل اولاد ووژني یا خپله میرمنه ووژني. یا مثلا میرمنې دې ته هڅه کړې ده چې خپل ځان او خپل اولادونه له منځه یوسي د اقتصادي فقر په خاطر باندې. نو دې ته ورته منفی تاثیرات هم په کورنۍ کې او حتی په ټولنه کې مونږ او تاسو وینو. په افغانستان کې متاسفانه چې طالبان د دې ادعا لري چې افغانستان کې امنیت راغلی دی، لیکن متاسفانه خلک اوس هم امن نه دي. په رڼا ورځ کې غلاګانې کېږي، یعنی د اقتصادي فقر اثرات یوازې په کورنیو پورې نه هغه کېږي، پاتې کېږي، دا ټولنې ته راوځي. او په ټولنه کې تاسو ګورئ چې په رڼا ورځ باندې یو کس وهل کېږي، زرګریو باندې حملات کیږي، دوکانونو باندې حملات کیږي، د خلکو موټر سایکل، موبایل او پیسې امن نه دي. نو دا ټول هغه منفي تاثیرات دي چې متاسفانه مونږ او تاسو شاهدان یو.
0: مننه، سلامت اوسې. وسیخ صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست، خوشحاله یم وروسته له کلونه مو ګورم. دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، آیا دغه اقتصادي بحران ښځې دې ته اړ کړي چې سوالګرۍ ته مخ کړي؟
5: مننه، سلامونه اونکي هیلي تاسو ته، درنو میلمنو ته، تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته. زه فکر کوم اول خو ښځې د انسان په توګه این دوی حق لري چې هم کار وکي، هم تحصیل وکي، هم په ټولنه کې حضور ولري. این د ژوندانه په ټولو اړخونو کې دوی خپل نقش او تاثیر ولري. این دا د دوی حق دی، هیڅوک دغه حق باید ځینې وانخلي. او دا که څوک یې اخلي، په دې مفهوم چې د دوی په حق باندې تیری کوي. او بل په زمن کې ښځه هغه وخت خپل استقلال لرلی شي چې دوی په مالی لحاظ په خپلو پښو درېدلی وي او په زمن کې یعنې په فرهنګي لحاظ یا د پوهې په لحاظ دوی تر یو لازمه کچې پورې دوی تحصیل کړی وي، یعنې خپله پوهه یعنې کړی وي، یعنې مخته بولی وي او دوی یعنې په هر لحاظ وشي کولی چې د خپل حقوق نه هم دفاع وشي کړی او هم په ټولنه کې د خپل حضور منطق کولی شي نه خیر راکړي. دا یو وخت دی چې د دوی هغه بشري حق چې هم اسلامي ټولنه او هم انساني ټولنه یعنې په دواړو قوانینو کې دوی حق لري چې خپل حضور ولري او دوی وشي کولی دغه حضور عملا تمثیل کړي. نو دا چې دوی دغه حضور نشته څرنګه چې تاسو وویل، اول خو یعنې په یو کور کې یو په یو کورنۍ کې که دوه کسه کار کوي تاسو فکر وکړئ چې څونه کار به کوي او که یو کس کار کوي څونه کار کوي، یو آیت کرازی او دوه آیت کرازی دی کولی شي چې یو کورنۍ یعنې په ښه شکل د اقل د خپل ژوندونه سرته ورسوي. دا چې دغه محرومیت د یوې خانه د بلې خانه اکثره کورنۍ دي چې یعنې دوی سرپرست نه لري، بالاخره دوی مجبور دي چې سوالګرۍ ته مخه کړي او څرنګه چې آغلی جلالي اشاره درلودی په تاسف سره چې دوی یعنې د ډېر مجبوریت نه کله کله یعنې دوی نشي کولی چې خپل په اصطلاح مقاومت یعنې د لاسه ورنه کړي، اکثرا یعنې مجبوره کېږي یو څه مسایلو ته چې هغه واقعا هم ټولنې ته او هم حاکمیت ته او هم یعنې زموږ دغه افغاني ټولنه چې غرور و غیرت و د عزت په اصطلاح دغې ډېر لوړ و او درلودی دغه متضرره کوي او دوی دغسې مسایل ته مخه کوي. او په بل قدم کې یعنې په مجموع کې د یوې ټولنې د پرمختګ دپاره یعنې دغه زمینه په اصطلاح ځینې اخیستل کېږي. تاسو داسې فکر وکړئ چې که یوه الوتونکی په یو وزر نشي الوتلی یا دوه وزره ولري ښه کولی شي خپل مطلب ته ورسېږي یا خپل مقصد ته ورسېږي. نو بنان که ښځه او نر لاس په لاس سره ورکړي دوی کولی شي چې د ټولنې په مختلفو اړخونو کې هم په اقتصادي هم په سیاسي هم په ټولنیز او فرهنګي په ټولو اړخونو کې یعنې دوه لاسه یعنې په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې یو کار په ښه شکل سرته ورسوي او د ټولنې د پرمختګ باعث وګرځي. په ډېر تاسف سره چې په افغانستان کې دغه زمینه یعنې د ښځو نه اخیستل شوی دا چې ولې اخیستل شوی دا یې بل اړخ دی. زه ډېر متاسف یم چې اکثرا خب میوتر افغانان وایي اما عملا یعنې داسې یو قوي اقدام چې یعنې مؤثریت ولري چې څه باید وشي داسې یعنې اقدام نه ده شوی او خوند یې اکثرا.
0: تاسو څه فکر کوئ چې ولې طالبانو دغه حق له ښځو اخیستلی دی؟
5: دوی خو خپل گویا د دوی په تعبیر یا هغه ذهنیت چې خپور شوی چې گویا دوی د دوی په تعبیر شریعت چې یعنې گویا ښځې محدودوي، اما زه فکر کوم چې دا داسې به نه وي. زه فکر کوم دا یو استعماري یعنې پدیده ده او استعماري فکر دی چې یوه ټولنه که تاسې غواړئ چې د پرمختګ نه یعنې مخنیوی وکړئ تاسې فقط ښځې پرېنږدئ چې دوی پوهه ترلاسه کړي، ښځې پرېنږدئ چې دوی د کوره ووزي او دوی یعنې په ټولنه کې په مجموع کې یعنې لازم سهم چې د دوی دی هغه ترسره کړي. په تاسف سره چې یعنې دوی غواړي چې افغاني ټولنه د یوې خونه د تعلیم و تحصیل نه په تیاره کې وساتي او په بل اړخ کې یعنې د پرمختګ نه مخنیوی وکړي. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې فابریکا نه یوازې د نور کارونه بلکې موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت، معلم ته ضرورت لرو، 15 کاله بعد 10 کاله بعد 40 کاله بعد بیا دغه په تاسف سره چې دغه معنوي ډېر دردونکی یعنې خلاچ رامنځته کېږي دا به 40 کاله وروسته تاسې به عین افغانستان به احساسوي او هغه وخت به جبران هم نه کېږي. او ډېر په تاسف باید ووایم چې بین المللي ټولنه چې اکثرا د بشري حقوقو د خزو حقوقو پرتبه د خزو د حقوق پرتبه دوی اکثرا اواز پورته کړي اما اکثرا فقط په د اعلامیو په صادرولو اکتفا شوی یعنی دوی عملی او جدي اقدامات چې نظام دې ته اړ کړي چې واقعا دغه فرصت هم د کار او هم د بشري حق او هم په زمن کې یعنی د تعلیم او تحصیل زمینه یعنی مساعده کی او په ښه شکل چې نه ټولنه وشي کولای چې نه خپل خزي خپل ونده په ښه شکل سره ورسي په تاسف سره چې بین ټولنه او هغه ارزښتونه چې دوی د ملل متحد په ساته دا پرمختللي هیوادونه دوی نه هغه ارزښتونه چې په خپل په دوی نه باندې تصویب کړی په خپله ګویا دوی معتقد دي فقط دوی خپلو ټولنو ته حداقل یعنې نورو ټولنو ته دوی فقط د خپلو ګټو د زاویې نه نورو ټولنو ته ګوري چې د دوی ګټې په څه کې خوندي کیږي اما زه وایم چې که چیرې
0: ستاسو په نظر دغه نړیواله ټولنه باید څه عملي ګامونه پورته کړي؟
5: عملي ګامونه اول خو ګوره اکثرا تعامل کیږي د اکثرو هیوادونه چې لرې او چه نږدې دغه تعامل موجود دی اما هیڅکله دغه تعامل مشروط شوی نه دی چې ګویا تاسې دغه بشري حقونه دغه د ښځو حضور په ټولنه کې په زمین کې د تعلیم تحصیل خبره یعنی دغه باید دوی کولای شي چې یعنی مختلف لارې موجود دي هم اقتصادي هغه مرستې چې کیږي په دې ارتباط او هم ډیپلوماتیک سیاسی فشارونه او په تاسف سره باید ویم چې دنیا په مجموع کې داسې شوی چې اوس هر څوک خصوصا ستر هیوادونه په دنیا کې یعنی یو هیواد نه چې ستر هیوادونه دوی د خپلو ګټو په خاطر یا چې خپل به اصطلاح هغه اړخ قوي کړي یعنی دوی اکثر هیوادو سره یا دغه هیواد نه څرنګه دوی د خپلو ګټو په خاطر استفاده وکړي دغه اساسی حقونه د انسانان چې بشري حقونه دي د ښځو حقونه دي دیتا ډیر پام نه اړوي او اکثرا چې دوی ګټه په څه کې خوند کیږي بس د خپل ګټه په خاطر یعنی دوی دغه مسایل تیریږي او دا زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د دوی په اعتبار باندې به یعنی منفي اغیزه ولري.
0: نه ډیر مننه اغلی کړوخیل. لیوی خوا چې طالبانو پر ښځو د زده کړو د کار بندیز لګولی دی، له بلې خوا په افغانستان لپاره د مرستندوی ټولنو یا موسسو دغه کومکونه هم کم شوي دي یا محدود شوي دي، دوی د ښځو پر وضعیت باندې اغیزه کړې که نه؟
3: داسې یو بس وکړو چې واقع خپل اندېښنه شریکه کړو. افغانستان له هغو درې مملکتونو څخه ده چې بدترین بشري بحران کې جدیانه ولګه ده، هغه یمن ده، هغه سومالیا ده او هغه افغانستان. وګوره دا یو ښه خبر نه دی، دا قابل تشویش ده. بل راز چې خپل همدغه مسؤلیت غذایی پنځه مرحلې لري، افغانستان متاسفانه چې درېمه چې بحران او څلورمه چې اصرار حالت ده پکې قرار لري او دا یو ډېر بد خبر دی، ځکه چې خپله بحران د مواد غذایي همدا ده چې خلک کافي خوراکي مواد نه لري. دا تقریبا له دیارلس نه تر شپاړس میلیونه باندې فکر کیږي او راځو چې د اصرار حالت دی، هغه سې څلورمه مرحله ده، هغه نه تر درې نه تر شپږ میلیونه باندې فکر کیږي چې دا واقعا قابل د تشویش ده، ځکه چې دوی آخر مرحله چې د قحطي مرحله ده، دا نو باغه ده چې بیا به انسانان به ډېر په ارامۍ باندې مري او هیڅوک به نه ورباندې خبرېږي. یعنی موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې موږ کومې مرحلې ته رسېدلي. زموږ یوه لویه برخه روانه د قحطي صفې ته داخلېږي، ځکه چې همدا د بحران او د اسرار د منځه ډېر فاصله واټن نشته دی او دغه د اسرار حالت چې ده بالکل په مغه حالت کې ده د قحطي صفې ته داخلي کی. ګوره په کورنۍ کې چې کله یو ښځه خپل ناناوره یا کمایګره نه وي، د اول خو دغه په موقف باندې اغله نصفي خبرې وکړلې، سوال خو خپل ځای مقام موقف ځکه چې نور د کمایي نه لري د درآمد مالی درآمد نه لري د لپاره خپل د لاس ورکړی موقف او همدارنګه اقتصادي څیړنو ثابته کړې چې کله یو ښځه ګټونکې د پیسې ووي هغه 90% خپل درآمد د کور په کورنۍ باندې مصرفوي که د هغوی تعلیم مسله وي که د دوی صحت مسله وي که د هغوی د خوراک مسله وي یعنی دغې هغه تقریبا هغه ټول درآمد د څه شي لپاره مصرفیږي د کورنۍ لپاره مصرفیږي کله چې همدغه مېرمن چې درآمد ونه لري نو ته فکر وکړي چې یو نارینه چې هغه خپله د کار موندلو په ستونزو کې وي نو دا کورنۍ به کومو مشکلات سره مخامخ وي معلوم ده مصیبه ده چې مور یو مېرمن نه تنها چې د خپله مسله او صحت مهمه ده دا د خپلو ماشومانو روزونکې ده نو که هغه یوه ملی ډوډۍ وي هغه خپلو ماشومانو ته ورکوي نن چې یو لوی تشویش دی ګوره چې دا صرف دا نه ده چې یو څوک وږی ده دې خپله هغه لږه د دې په صحت باندې تاثیر کوي دې په روان باندې تاثیر کوي که چېرې دا حامله وي دې په هغه طفل چې په د هغې په بطن کې ده هغه باندې ډېر منفي اغېزه کوي شاید مونږ یاد دې شاید اوسئ چې خدای مه کړه چې د افغانانو قد خپل هغه نورماله اندازې نه ټیټ شي یعنې ټیټ قده کسان دنیا ته راسي او همدارنګه د هغوی هغه نورښت یا نمو د دوی د دماغ د دې ذکاوت هغه باندې منفي تاثیر وکړي ځکه چې که دوی ته ما کافي مواد نه رسېږي خدای مه کړه لکه مونږ څه ساده ماشومان دنیا ته راولو یعنې دې په پایله باندې دې په هغه راتلونکو منفي مسایلو باندې باید تاثیر وکړي نو دې همدې خاطره د دې ټولو مسایلو چې که دوی د لاس د کار څخه اخیستل شوی دی اقتصاد پوهانو ښودلې ده چې کله چې اوس افغانه مېرمن مثلا رسمي کار نشي کولی تقریبا د کال یو میلیارد پورې دوی د افغانستان هغه درآمد ته تاوان رسولی چې په مجموع کې د افغانستان اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی نو دا یو لویه غمیزه ده یو لوی ناورین ده چې واقعا دا مهمه نه ده چې مثلا فعلي حاکمیت په څه شي باندې فکر کوي په دې فکر به کې چې د دې غمیزه مخه څنګه نیول کېږي څنګه چې ما وویل که د قحطي مرحلې ته ننوتل او ورو په ورو به انسانان له بینه ځي د هغې جواب څه شی ده نو واقعا دا یو ستر ناورین ده افغانستان د ستر ناورین سره مخامخ دی دنیا معلومدار باید مسؤلیت واخلي چې به افغانستان سره مرسته وکړي تاسو وګورئ چې امریکا مثلا افغانستان باندې خپله کومکونه بند کړه هغه بشر دوستانه بله له متحده پیسې ورکوي چې افغانستان ته به یې نه ورکوي نو دا خو یو ډېر بد سیری ده ځکه چې زیاتره کومکونه خپله امریکا کول نو اوس متاسفانه یو د دوستان چې د باندې کمپاین کې نو کوشش کوي چې وایي چې ولا افغانستان ته مرسته مه لګوي چې دا به یو نو فشار په طالب باندې راسي بیا هغه نه چې پوه شي چې موږ څومره د افغان ولس ته موږ صدمه یا تاوان رسو اما مهمه دا ده چې باید خپله طالبان حاکمیت د دې مسؤلیت واخلي او د دې غمیزه مخه ونیسي ځکه چې په کومه ځکه چې مثلا دا حالت روان ده مسات ځینې مسات تاسو په افغانستان کې دفاتر بند کړي کوم زیاتی چې له افغانې مېرمنې سره کېږي یا د دوی لاس له کار څخه نیولی دی او یا ته خپل دفاتر منع کړي په اوسني وضعیت کې چې تقریبا افغانستان له یو نیم میلیارد شاوخوا مرستې ته ضرورت لري به ملي ټولنې ارقام داسې ښیي چې تر اوسه پورې هغه حکومتونه یا دولتونه د دنیا صرف 10% مالي تعود یې کړی ده نو فکر وکړه چې دومره چې موږ یو بده حالت کې قرار لرو صرف 10% پیسې کومک شوي دي او 90% اوس هم همدغه هغه ده خالیګه ده نو څنګه کولی شو چې موږ چې ما وویلې چې موږ دغه د درېیمه صفحه چې څلورمې ته داخله نه سي او څلورمه صفحه پنځمه چې آخري صفحه د نامنی د غذایي ده نو دا خو به یو ستر ناورین چې به دې څوکه مخه نه شي نیولی نو په 10% باندې نه کېږي چې مخه ونیول شي
0: سلامت سي اغلی جلالي طالبان تل دایدا کوي چې په افغانستان کې امنیت راوستلې دی خو راپورونه موږ ګورو وضعیت سارو چې اقتصادي وضعیت په افغانستان کې له حد ډیر خراب دی نو په دغه سي وضعیت کې چې اقتصادي او هیواد خراب وي آیا امکان لري چې امنیت خوي
4: موسکا جانې پرته له شکه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې اول خو امنیت نشته دی، که چیرته د طالبانو خپل کړنو ته وګورو دا به زه راشم په څو کټګوریو باندې به یې وویشم. اول دا دی چې میرمنې امنیت نه لري، د میرمنو دغه ناموسي قتلونه چې نن په افغانستان کې کیږي، یعنی یو واده سوي ښځه حتی دې ته اړ کیږي چې ته باید په اجبار سره د یو بل کس سره واده وکړي. د اقلیتونو په برخه کې کومه سرویګانې او یا هم کوم گزارشونه چې موږ کړي دي، مثلا په لیرې پرتو سیمو کې د طالب زورواکو، د طالب قومندانانو او حتی هغه مدرسین چې دوی مدرسو ته راوستلي دي، حتی د هغوی لخوا میرمنې دې ته اړ کیږي چې تاسو باید اجباري ودونه وکړئ، او دا امنیت نه دی. زه نه پوهېږم چې طالبان د امنیت تعریف څنګه کوي. پاکستان خپل هوایی بریدونه په افغانستان باندې کړي دي، او تاسو ګوري چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په مختلفو منطقو کې څومره ځانی او مالی زیانونه دوی ورسول. نو دا خو امنیت نه دی. په رڼا ورځ باندې د خلکو وژل، د نظامیانو د تیرو نظامیانو وژل، شکنجه کول، دا خو د امنیت ښکارندوینه نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت دی. متاسفانه زموږ نظامیان په ډیر بد وضعیت کې دي. همدغه اوس په تخار کې زه خبر یم او د دوی سره زه په تماس کې یم، تیر نظامیانو سره، متاسفانه تیر نظامیان د ډیر بد وضعیت سره مخامخ دي او شکنجه کیږي، دوی وژل کیږي. نو دا امنیت نه دی که چیرې د طالبانو دغه کړنو ته موږ او تاسې وګورو. د بلې خوا په رڼا ورځ کې غلا کول، د خلکو وهل، توهین کول، دا خو هیڅ یو امنیت نه دی. یو بله مسله مخکې اغلی کړوخیل یاده کړله، د مرستو تلل افغانستان ته. زه فکر کوم چې کچیرې مرستې افغانستان ته هم ځي، او یا دا چې ولې دغه مرستې بندې سوي دي، ممکن یو تعداد هغه کمپاینونه چې کیږي یا ځینې کسان په دغه کمپاینونه کې داخل اوسي، یو یې هغه لاملونه یي، خو بل لامل یې بېرته خپله طالبان دي. په دې چې په افغانستان کې د ارزیابي او نظارت کوم میکانیزم د دغه بشردوستانه مرستو د ویشلو په خاطر باندې نشته دی، په ان جي اوګانو کې او هغه نهادونه چې د بشردوستانه مرستو په ویشلو کې کار کول، زنانه کارمندانو استخدام حق دوی نه درلودل، او په همدې خاطر باندې یعنی یو تعداد، یو ډیر شمیر نهادونه چې بشر دوستانه مرستې په افغانستان کې ویشلې، په همدې خاطر باندې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي. نو دا لامل هم بیرته طالبانو ته ورګرځي. د بلې خوا نړیواله ټولنه دا چې ولې دوی افغانستان ته مثلا دغه اقتصادي بحران مخنیونه نه کوي، او یا هم یو داسې جدي اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دغه تغییرات راسي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې
0: نړیواله ټولنه ولې دغه سي یو ناورین مخ نه نیسي.
4: موسکا جانې، د افغانستان کاشکې یوازې د اقتصادي بحران وای. دلته افغانستان د یو سخت سیاسي بحران سره هم مخامخ دی. په افغانستان کې قانونمند نظام نسته دی، او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هغه وخت جدي اقدام کوي سي چې خپل افغانان هم ځان یو څه وشوروي. زه پوهېږم ممکن زموږ ډېر خلک خصوصا د افغانستان دننه حتی په دې خبرو باندې زما څخه ناراضه سي، لیکن زه فکر کوم که چېرې تاسو فکر کوئ چې د طالب په مقابل کې تاسو خپله ونه درېږي او تاسو به امن یاست، خو دا اوس هم تاسو تشریحات درکړل چې په افغانستان کې اوس هم تاسو امن نه یاست. حتی ستاسو ناموس نن په افغانستان کې امن نه دی، ستاسو میرمنې نن په افغانستان کې امنیت نه لري، ستاسو اولادونه په افغانستان کې نن امنیت نه لري. که چیرې تاسو په دې باندې بیریږئ چې که چیرې موږ د طالب په مقابل کې ودرېږو، ممکن موږ ته زیان ورسیږي. همدغه اوس ستاسو فرهنګ ته زیان رسېدلی دی، ستاسو کلتور ته زیان رسېدلی دی، ستاسو مذهب او دین ته زیان رسېدلی دی، ستاسو ټولنې ته، ستاسو هیواته، حتی دا چې ما وویل ستاسو ناموس ته زیان رسېدلی دی. نو خپل افغانستان خلک هم باید یو څه اقدام وکړي د هغه تر څنګ، په یو څه کې چې موږ ناکام یو، او دا خبره ما بار بار کړی دی. زه د یو تعداد هغه سیاسیون چې واقعا د افغانستان منافع ورته مهم دي، د هغوی پرته زموږ سیاسیون متاسفانه ناکام دي. دوی خپله په یو سرخان باندې نه دي راټول، دوی خپله په دغه 4-5 کالو کې څونه مصارف وسول د افغانستان د باندې، څونه کنفرانسونه ونیول سول، څونه خبرې اترې وسولې، څونه سفرونه هم دا اوس هم جریان لري، لیکن دوی یو ټغر ته راپورته سول نه، د طالب یو بدیل دوی جوړ کړلی سوی نه. څو جبې موږ لرو نظامي، څو سیاسي حرکتونه موږ لرو. په دغه سې ځینې کوچني کوچني اقدامات باندې په افغانستان کې د افغانستان په اقتصاد باندې تغیرات نه راځي. که چیرې موږ غواړو چې په افغانستان کې واقعا تغیرات راسي، افغانستان دغه سې اقتصادي بحران څخه ووزي، د افغانستان کې د حل لار ځکه عمده مشکل نه تعلیم دی نه اقتصاد دی، دغه دواړه وابسته دي بیرته سیاسي بحران ته. تر هغه وخته پورې دغه زما

0: باندې د یهوی ته په احترام سره، لیکن زموږ سیاسيون خپل سیاسي منفعت ته هم ګوري. که چیرې دوی خپل سیاسي منفعت ته نه کتل، تاسې یو ځلې دا سوشل میډیا وګورئ، نن په افغانستان کې څه جریان لري، د افغانستان د خلکو وضعیت څنګه دی. لیکن سیاسيون ناس دي خپل په مابین کې سره جګړې کوي، سیاسيون ناس دي آیا دوی د افغانستان د منافعو څخه یو منظم تعریف لري؟ دوی د افغانستان لمړی توبونه تر اوسه پورې یو مشخص تعریف دی ورته ورکړی دی؟ جز دا چې خلک دی ته وپاره، ځوانان دی ته وپاره چې مثلا قوم پرستی وکړي، دا خو مشخصه موضوع دی په افغانستان کې د خدای په خاطر باندې. پاکستان خپل سیاسي او استخباراتي جګړې کوي، استخباراتي کمپاینونه کوي، هغه شی اوس موږ سیاسيون هم شروع کړی دی. تاسې وګورئ چې دوی په خپل مابین کې د دې لپاره چې هغه خپل منفعت دوی حفظ کړي، د دوی لپاره چې هغه دوی خپله قدرت ته ورسیږي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دوی د یو واحد افغانستان په خاطر باندې فکر ونه کړي، او خپل د ځان د قدرت او د منفعت او د مالیاتو د خوندي کولو په خاطر باندې یو بل تخریب کړي، دوی هیڅ ځای ته نه رسیږي. دوی که چیرې وغواړي چې یو ځای ته ورسیږي، یو ټغر ته راپورته سي، ورسیږي واحد سي، دوی اول د خپل مابین کې یو بل دی نه تخریبوي، او د واقعا دې ته د اقدام وکړي چې د طالب بدیل راپورته سي. دا ډېر هم سخت کار نه دی، لیکن په هغه حالت کې چې یو کس خپل شخصي منفعت په نظر کې ونی نیسي، هو سخت به هغه وخت چې ته خپل شخصي منفعت په خطر کې وویني. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم هو ساوی سیدی ډیپلوماټیک فشار براوړي، سیاسي فشار براوړي، لیکن دا اوس هغوی په افغانستان کې د طالب بدیل ممکن په رښتیا هم نسی لیدلی. سیدی زه وایم د طالب بدیل ځوانان دي، نوی نسل دي، د افغانستان خپل خلک دي. په افغانستان کې دننه زموږ قومي مشران، زموږ ډیر معزز او محترم ولس دی د طالب بدیل، لیکن دغه بدیل د ایجادولو په خاطر باندې، دغه بدیل د پښکولو په خاطر باندې، د نړیوالې ټولنې د حمایت د غوښتلو په خاطر باندې، دې ته خو ضرورت شته دی چې زموږ سیاسيون هم باید یو څه وکړي که ونه کړي. زما پیغام د دغه تریبیون د لارې څخه حداقل زموږ تحصیل کرده خلکو ته دی، تاسې سیاسيونو ته هم یوازې مه کښېنئ، خپله راپورته سئ. تر سیاست نن د افغانستان عمده ضرورت دی. زما خبره دې ټولو ته یادي، تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سیاسي تغییر رانیسي، تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د طالب په نامه باندې پروژه ختمه نیسي، د دغه بدبختي د بربریت ډک افراطي ډلې لمنه په افغانستان کې پورته نیسي، تر هغه وخته پورې موږ د دغه بدبختیو څخه نه خلاصیږو، ولو که هغه اقتصادي بحراني، ولو که هغه اجتماعي ټولنیز بحراني، ولو که هغه نور بحرانونه یې په افغانستان کښې.
1: مننه سلامت سي. وسیخ صاحب، مخکې آغلي جلالي هم ورته اشاره وکړله، دوی ویلي چې په افغانستان کې دا کوم وضعیت چې روان دی، د ښځو بد وضعیت، د سړیو بد وضعیت، په ټوله کې په افغانستان کې له هرې برخې وضعیت ښه نه دی. دوی وایي چې که خپله خلک په افغانستان کې راپورته شي، نو کیدلی سي چې یوه حل لاره یا یو چاره پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه 15 کالو کې افغانان داخل د افغانستان کې ولې د ظلم پر خلاف نه دي راپورته شوي؟ آیا دوی ویر لري که نه دوی دغه نظام سره چې په افغانستان کې دی، د دې فکر سره دوی همغږي دي او خوشحاله دي پکې په دغسې یو وضعیت کې چې دي؟
2: مننه. زه فکر کوم چې اول خو دا چې دوی ولې سره نه جوړیږي، دا په دې مفهوم چې دغه اختلافات چې نن د افغانانو ترمنځ موجود دی، دغه اختلافات اصلا د افغانستان د بهرني دښمنان دوی د خلکو په منځ کې اچولی، څو چې دا خلک سره یو نشي او بالاخره دوی سره وجنګیږي او دوی خپلې ګټې هلته خوندي کړي، او یا د دوی په نیابت هلته دوی په اصطلاح د استفادې وړ وګرځي.
1: بهرنی اختلافات لکه کلونه کلونه کیږي چې په افغانستان کې دغه بهرنی اختلافات دي، دغه خلک سیاسون سره نه جوړیږي او دې ته ورته دغه سلسله دوام لري. دا افغانان یا افغان سیاسون ولې د تیره تجربه نه اخلي؟ ولې دوی خپل دښمنان نه پیژني؟ ولې دوی ملي منافع په درسته توګه دوی نه پیژني چې ملي منافع څه ته وایي؟ تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلی چې یو واحد و آدرس پیدا کړي.
2: زه اوس همدې ته راتلم. تاسو وګورئ چې افغانان اکثرا چې

0: سره کینی ولی دوی ان بین الافغانی په اصطلاح خبرو اترو په نتیجه کې بالاخره دوی یو موافقت ته نه رسیږي، یعنی یو اتحاد او هم نظری ته نه رسیږي. دا په دې مفهوم چې په دغه تقریبا په دا نیمه پیړۍ کې اکثرا یعنی داسې شوی چې بهرني هیوادونه هر یو یو یو ګروپ ځان ته لري، یعنی دوی حتی کوشش کړی چې تر دې حده پورې حمایت ځینې وکړي چې حتی قدرت ته یې ورسوي. بیا دوی چې سره کینی چې نن یا پرون چې دوی سره کینی اصلا د افغاني خبرو یا هغه موارد چې ضرورت نه به دغه کېږي، یعنی رابرسېره کېږي، اکثرا دغه بهرنۍ هیوادونو ګټې دلته مطرح کېږي. د هغوی ګټې چې مطرح یا او په ضمن کې خوندي نه شي، بیا دوی نه پرېږدي چې په اصطلاح یعنی هغه اصلي موخې چې د دوی دي چې د افغانستان په خاطر دوی کار وکړي، متاسفانه چې بیا دوی نه پرېږدي. نو زه اوس وایم چې خپل افغانان ته دا ستاسو خبرې کاملا پر ځای دی چې هیڅ بهرني هیواد د افغانستان دپاره نه کار کوي او نه به هلته حکومت جوړوي. که جوړوي د خپلو ګټو په خاطر جوړوي، که سړک جوړوي د خپلې ګټې به ویني، تا ته به یو شی جوړوي یا مکتب جوړوي یا بل. زه وایم چې صحیح دی چې ټوله دنیا سره دوستی روابط د اوسنۍ نړۍ چې دی، یعنی د یو کلي په صفت، یعنی دنیا یو بل سره په طبیعي لحاظ هیوادونه روابط لري، اما دا روابط په دې شکل باید ونه اوسي چې ته انتظار وباسې چې څوک ما سره دغه اوس اکثرا په تاسف سره یعنی یو تعداد دې ته ناست دي او هلې ځلې هم کوي دغه دروازه واغه دروازه چې څوک د کوم ځای نه ما سره مرسته کوي چې هلته حکومت ته ورسېږم او یعنی حاکمیت لاسته راوړم او هغه حاکمیت چې ترلاسه یې کوي. نو دوی بیا نه شي کولی چې د افغانستان ګټې، بلکې د همغه هیواد چې دوی سره مرسته کړې د هغوی ګټې به هلته خوندي وي. یعنی زموږ ګټې څرنګه چې د 50 کاله متاسفانه چې دغسې شوی تر ننه پورې نه او په بل پسې او بل په ضمن کې دوی یعنی هیڅوک ما ونه لیدی په تاسف سره چې خپل دا د تیر ژوند یا د حاکمیت یعنی هغه نیمګړتیاوې، هغه خطاوې، هغه په اصطلاح خیانت چې وطن سره شوی، یعنی هغه ومني چې والله ما په دې کې یعنی کمی کړی، تقصیر زما دی، یعنی هیچا دغه جرأت نه ده کړی چې دغه خبره وکړي. یعنی اکثرا دوی یو بل سره ملامتۍ مختلف دورې مختلف ګروپونه. زه فکر کوم چې تر ننه پورې دا د بهرنیانو جنګ و او دا تر ننه پورې چې افغانان وژل شوي دي د بل چا په واسطه وژل شوي دي. که د افغانستان په واسطه وای نن به افغانستان یو ځای ته رسیدلی وای. او په ډېر تاسف سره چې اکثرا یعنی زه ټول نه وایم، اکثرا ښه خلک هم شته، شاید تعداد به یې کم وي، چې یعنی خپلې شخصي ګټې تر ملي ګټو یعنی ته اولیت ورکوي. یعنی اکثرا ډېر دغه کېږي نه، یعنی که د افغانستان په خاطر وي، په احساساتو چې راشي ډېر کارونه کوي او بالاخره یعنی دی آباده دی، چا ته قرباني ورکوي، اما چې عمل ته راشي بیا په عمل کې یعنی د افغانستان په خاطر قدم هم نه اخلي. په تاسف سره یعنی اولین قدم دغه دی چې دغه اوس افغانستان هېڅ بخښنه غواړم، افغانستان دغه اوس هېڅ شی په لاس کې نه لري. پاکستان هره ورځ ورباندې بمباري کوي، مشکلات ورته جوړوي، یعنی هر څه کوي، په خصوصا په نظامي تجهیزات منځوري خلکو باندې بمباري کوي، حتی په کابل باندې. دا چې افغانستان حاکمیت هیڅ نشي کولی، یعنی یوازې په احساساتو نه کېږي. په تاسف سره چې نن زه وایم چې فقط یووالی دا یوازینۍ وسیله ده چې زموږ په لاس کې دی. که دغه وشو کړی فکر کوم چې ډېر یعنی بد او ډېر متاسفانه خطرناک بدلون که به زموږ په انتظار کې اوسي.
1: کورودان تورو خیل سی 15 کاله وشول، ډیر وخت دی چې مثلا طالبان افغانستان په تورو سپین هیواد بدل کړی دی. ښځه په سیاست کې نشته، په اقتصاد کې نشته، په ټولنه کې نشته، هیڅ چاره کې نشته، په امنیت کې نشته ده. او ښځې دې ته اړ شوي چې سوالګري وکړي، ښځې په زوره واده کېږي، ښځې میړو هغه ښځې ته په زوره بل چا ته غواړي دوی واده کړي، یا هر هغه ظلم چې کېدی شي وشي هغه په ښځو باندې کېږي. په دغسې یو حالت کې نړیواله ټولنه هم غلی ده او بهر کې سیاسون هم خپل منافع ته ګوري. هغه مخکې اغل جلالی هم ورته اشاره وکړه چې هغه څه چې اغیزمن باید ترسره شي او هغه تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. ستاسو په اند څه په کار دي په دغه سیاسي شرایطو کې نړیواله ټولنه څه وکړي؟
2: لومړی مسله خو د خپل د افغانانو ده. که تاسو په خپل سرنوشت باندې خپله فکر ونه کړئ، تصمیم ونه نیسئ، نو بهرنیان خو د دې مجبوریت نه لري، ځکه چې کم از کم دا شل کاله د جمهوریت او وروسته چې جمهوریت سقوط شو طالبان راغله، موږ د نړیوال سیاست د دنیا علاقمندي باید درک کړي چې دنیا لپاره څه شی لومړیتوب لري. د هغوی خپل رقابتونه دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه د سیاسي مسایل دي، هغه امنیتي مسایل دي، مغ ورته لومړیتوب لري. کله چې هغه خپل ګټ تاسو په همکاري کې ولیدل سره کوي، لومړیتوب لري. که نه لري، به یو موده د پریدي چې په خپل حال باندې سي ته څه کولی شي. اما مهم همدا ده چې زه فکر کوم چې افغانستان واقعا یو ځانګړی توجه ته ضرورت لري، او دا ځانګړی توجه هغه وخت کېږي څنګه چې وسیق صاحب وویل، د خپل د افغانانو یووالی او دغه ملي مسؤلیت چې موږ په صفت باسواده هغه څوک چې صاحب فکر، نظر، قلم او د امکاناتو یې باید دا استفاده وکړو. څنګه چې ما وویل، سې کله چې به افغانستان دومره یو بشري ناورین کې اخته دی چې شاید د خوارځواکۍ نه مړینه رامنځته شي، نو دا خو یې موږ مسؤلیت دی چې دنیا ته ورته چې پر 10% باندې دغه بحران نه مدیریت کېږي، او دا یو منفي پایله لري چې دې کې به خلک تروریزم ته مخه کوي، په دې کې سازمان شوي جرایمو ته به مخه کوي، په دې کې به غیر قانوني مهاجرتونه ته به کېږي، دې کې افراطي ډلو ټپلې مثلا تقوی کېږي، مواد مخدر مخته ځي، سرحدات نامنه کېږي. دې پایله د هر چا لپاره چرنکه منطقه ده، کفر هم انتقال لپاره منفي تاثیر لري. موږ باید کوشش وکړو چې دنیا دې ته قانع کړو چې افغانستان باید پرېنه دي یوازې، او که چیرې افغانستان یوازې پرېږدي، د هغه ناولې پایلې به صرف به افغانستان پرې محدوده نه پاتې کېږي، د هغه منفي پایلې به تر غربي نړۍ پورې به هم رسېږي. نو همدې خاطره د افغانانو یووالی، دې ته یو ځانګړی توجه کول، او یو قوي لوبي او دتخایي کول چې افغانستان باید بهته معراق توجه وشي، ځکه چې که د افغانستان نه معدل لوټ کېږي، که دنه په افغانستان کې مثلا غیر قانوني مهاجرتونه صورت مومي، که دې کې مثلا افراطي ډلې روزل کېږي، هر شی چې کېږي، دې پایلې ته نام محدوده افغانستان نه پاتې کېږي. که نن د ښځو لاس د تعلیم نه اخیستل کېږي، صرف نه تنها چې افغانه مېرمن بېسواتی کېږي، دې پایلې منفي افغانستان لپاره ده، ځکه چې دا به داسې یو نسل روزي چې هغه به د افغانستان په درد نه خوري، او بې سواده مور به څه کوم نسل روزي. نو دا ډېره مهمه ده. یا مثلا ته صرف په غیر معیاري مدارس باندې کې تدریس کول او ټکنالوژي عصري علومو نه محروم، او په دغه افغانستان خو محتاج پاتې کېږي، له دې نه نور کسان بیا استخباراتي ډلې نیابتي ګروپونه له دې نه منفي پایله اخیستل کېږي. نو د افغانانو یووالی، یو پیام، یو غږ، او ډېر رسا غږ، دا ډېر مهمه ده چې دنیا ته ووایي چې افغانستان سره باید مرسته کوي. همدارنګه چې ما وویلې، ګوري دا بشري بحران، د فقر ګراف درې مملکتو کې ډېر اوچته چې یو کې افغانستان ده، او یا مثلا موږ وګورو چې اقلیمي تغییرات دومره شدید و دنن سبا د اغیزه په افغانستان په لس مملکتونو کې ده چې له دې اقلیمي تغییرات نه مثلا متاثره کېږي. نو دې خاطر اولی قرباني بیا همدا کزه ده، او ماشومان مند پر مربوطي چې هغوی هم متضررین کېږي. موږ ولیدل چې حتی مثلا دا سیلابونه اخیرا دا سیلابونه څومره یو بل ناورین رامنځته کړي. نو یا مثلا موږ پاکې اوبه د چکلو نه لرو، یا مثلا دنیا موږ باندې کومکونه قطع کړي، تنه چې د یو سي مرستې منع شوې تقریبا موږ له 300 نه پورته کلینیکونه په 300 ولایتو کې د لاسه ورکړل، چې هغه بند شول. کله چې مثلا د ماشوم او د مور لپاره صحي خدمات نه وي، تاسو فکر وکړئ چې د میندو د مړینې ګراف یو دم پورته تللی، هغه ګراف چې تقریبا څلور نیم سوه په ځینې ځایونو کې، ځینې ځایونو کې تر شپږ سوه پورې راټیټ شوی و، اوس بېرته له شپاړه سوه نه پورته تللی ده. دا ټول واقعا قابل د تشویش ده، او د دې لپاره که افغانان پراګنده واوسېږي، بېتفاقه واوسېږي، په غیر ضروري اجنډاو باندې کار کوي، نو دا خپله خیانت یو مملکت سره ده، یو خپل هغه مسؤلیت نه ده. دې خاطر اجنډاو باید پرېږدي، متحده سي سره هغه کېني، او باید د افغاني مذاکراتو له لارې نه داسې پیام نړۍ ته ورکړي چې هغه د افغانستان او د منطقې او د فرامنطقې لپاره جالبه او د قابل د منلو وي.
1: سلامسه اغل جلالي زغم چې دا پختنه وکم چې دا کوم وضعیت چې اوس خزه په افغانستان کې لري دا سوالګری چې ډیره شوې ده محکمو د خبرونه په سر کې هم هغه کلپ لیدل چې وي مور سرکونه په سر چې غوالي او سوالګری کوله دا وضعیت جمهوریت وخت کې تر دې حد پورې و سوالګری هم دې حد ته رسیدلی و کنه ځکه چې تاسو په دې برخه کې کار کوو او معلومات مو زیات دي
3: مسکا جان یو حقیقت باید موږ ووایو چې افغانستان دغه د څلوېښتو کالو څخه ډیر زیات کیږي چې د دغه سي بدبختیو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او زه دا نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې هیڅ فقر په افغانستان کې نه و په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم فقر و لیکن آمار او ارقام دا شی تاسو نړیوال گزارشونه وګورئ تاسو د مختلفو نړیوال اداراتو راپورونه کتلی شئ چې آمار او قام د 2021 کال څخه خورا ډیر زیات شوی دی وګوري د جمهوریت په دوره کې هداقل متشابس میرمنی هغه میرمنی چې خپل د ځان څخه یې کسب وکړ درلودل مثلا خیاطیانې درلودلې د میرمنو مارکیټونه او پتیره کې په غزنی ولایت کې په قندهار ولایت کې په کابل کې په بدخشان کې بامیان کې د غلوی مارکیټونه ټول د میرمنو تړل سیوی دي تاسو فکر وکړئ په هغه مارکیټونو کې په لسهاو میرمنی وی چې خپل د ځان خپل د کورنۍ نفقه برابر اوله ان مایشګاوی په افغانستان کې تر سره کېدلی خو هغه وخت کې اقتصادي بحران یا اقتصادي د افغانستان اقتصادي مارکیټ دومره نو ولیدل چې د افغانستان تولیدات د افغانستان د نن خرڅلاو نشي لئن درسته د ځینی سمبولیک نمایشګاوی نن په افغانستان کې کیږي لیکن تاسو د غنجون څخه پوښتنه وکړئ چې دوی په افغانستان کې د نن څومره خرڅلاو لري فکر وکړئ د افغانستان په بانکونو کې نن نقدي پیسې د کمش سره دوی مخامخ سي ودي او تاسو خپل د رسنۍ په شمول ډیر رسنۍ دغه موضوع هم نشر کړل چې بانکونه په مختلفو بهانو باندې خلکو ته وایي چې تخنیکی باندې دي لیکن افغانستان د نقدي پیسې د نشتون سره مخامخ دی نو د همدې څخه مشکته لای سوچ په افغانستان کې نن دا چې اکثریت میرمنې د دولتي اداراتو څخه دوی شړل سوي دي دوی دولتي پوستونه نه لري دوی تجارتي فعالیتونه نه لري دوی ټولنیز فعالیتونه نه لري دوی د سپورت او ورزش څخه استسوي دي هغه معلمانی هغه د پوهنتون استادانی دوی ټول یا په کور کې اوسیږي او یا هم کوم بل کسب کار خو دی نه لري نو تاسو فکر وکړئ د امار او اقسام باید هم توپیر ولري د جمهوریت په دوره کې کچیرته بل نو میرمنې خو کار ته آزادې وي دولتي اداراتو سره دوی کار کول سیاسي مشارکت دوی درلودله مثلا په ټولنه کې دوی آزاد ول چې دوی خپل د ځان څخه تجارتونه ولري او یا هم سفر وکړي لاقل د مختلف هیوادو کې اول ځخپل چې کله افغانستان کې په مختلف هیوادو کې موږ نندرتونونه تر سره کول هلته مقالې وړلې مثلا د افغانستان نور تولیدات مال تولل او یوازې 2500 میرمنې زما سره کار کولې زما په خپل کمپاینی کې نو تاسو فکر وکړئ چې
1: د حل لارې پاک لراته وایي چې آیا دغه بحران د وتلو عملی حل لار شته
3: عملی حل لار پرته له شک شته ما مخکې هم ورته اشاره وکړه دلته به درې د حل لارې وسی یو د حل لارې دا ده چې نړیواله ټولنه د نظارت او ارزیابۍ د یو پلان سره بشر دوستانه عاجل مرستې افغانستان ته ولیږي خو په هغه صورت کې چې دوی ډیپلوماتیک فشار هم په طالبانو باندې راوړي چې طالبان میرمنو ته اجازه ورکړي چې په دغه بنیادونو کې او یا نهادونو کې چې بشر دوستانه مرستې ویشل کیږي تقسیم سي په څه خاطر باندې یو بل مهم موضوع چې زه فکر کوم د یو ان په گزارش کې به تاسو هم لیدلې او یا لوستلې وي هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرست نه لري دوی د بشر دوستانه مرستو د اخستلو څخه هم محروم دي ولی ځکه هغه لیستونه چې د بشر دوستانه مرستو د توزیع په خاطر باندې جوړیږي هغه یا د کلی د ملکانو لخوا جوړیږي یا په مسجدونو کې جوړیږي یا د کلی د مشرانو لخوا څخه جوړیږي او هغه میرمنې چې په کور کې نارینه نه لري خو طبیعي خبره ده، د هغوی نارینه نشته چې جومات ته لاړ شي یا د ملک سره خبرې وکړي. د بلې خوا امر بالمعروف او نهی د منکر دغه کوم کارمندان چې دي د ټولنې ټول نظارت یو خواته، په هر میرمنې پسې دوه د امر بالمعروف کار کوونکي دي. نو دغه مسایل ته هم باید وکتل سي. دا یو ابتدایي د حل لاره ده، البته دا فاندمنټلی او یا هم اساسي د حل لاره نه ده. اساسی د حل لاره په افغانستان کې څه دی؟ زه بیا تاکید کوم په خپل خبرې باندې، سیاسي بدلون. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رانشي، نظام بدل نشي. دلیل یې زه تاسو ته وایم، نه یوازې دا چې ما تاسو ته د امنیتي مثالونه ورکړل چې نن په افغانستان کې حتی د خلکو ناموس امنیت نه لري، بلکې په افغانستان کې طالبان اقتصادي پلان لري؟ نه. تاسو لاړ شئ د وزارت تجارت او صنایع پورټالونه وګوري، تاسو لاړ شئ د وزارت معدن او پټرولیم پورټالونه وګوري چې د 2021 کال را په دی خوا حتی اپډیټ شوی نه ده. دلیل څه دی؟ مثلا طالبان همدا اوس ډیر غټې غټې پروژې لري د چینایانو سره، لیکن هغه
1: پیسې چې دوی ته راځي دوی خورته پلان لري چې په افغانستان کې دا تطبیق کړي. مننه. وسیق صاحب، اغل جلالی ویلی چې د حل لار سیاسي بدلون دی، تاسو په اند حل لار څه ده؟ په یو دقیقه کې راته ووایي.
0: مننه. یو خو سیاسي بدلون یعنی دفتا یو څه مشکل دی، دا د دنیا کچیر د دنیا نه توقع لرو، خو دنیا خپلې ګټې ګوري هر څوک چې دا کار کوي. اما ضرورت دی چې اوس چون افغانان دغه کار نشي کولی، هلته یو حاکمیت دی، افغانان هم متشتت دی متاسفانه د باندې، هم د بنګالي ټولنې مرسته او هم د افغانانو یووالی او نږدېوالی یو بل سره منل او دغه په اصطلاح تبعیض په مختلف ابعادو شکل چې دی دغه تبعیض لرې کول او د کرکې پر ځای مینه او محبت یو بل ته ورکول او بالاخره
1: مننه. مننه. آغلی کړوخیل په لنډو کې کراته وای، آیا د طالبانو بدیل شته؟
2: ګوره، د دلته موږ په بدیل باندې خبرې نه کوو. زه فکر کوم چې هر هغه حکومت چې د مشروع لار نه رامنځته شي هغه بدیل دی. زموږ نه ده که خپل طالبانو خپل مشروع د خلکو نه واخلي، همدارنګه نور ولس سره یو ځای شي، د افغانستان یو سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه برابره کړي. د دوی لپاره مسؤلیت هم د دوی د بقا لپاره هم ډېر مهم او د افغانستان له نجات او له انزوا وتل نه تر څو پورې دا بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د خورا توګه یا ښه توګه باندې مدیریت شي.
1: ډیر زیاته مننه. لا درې واړو ډیره زیاته مننه دا چې په خبرونه کې را سره وای. کور مو ودان. قدر مو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه ولیدله. له ملتیا مو بیا هم مننه. تاسو کولی شئ چې زمونږ نورې خبرونې هم تعقیب کړئ ویب سایټ ته.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: شمار از فوران مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بن خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. معترضان میگن که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امن نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که یک رسانه آلمانی ایرانی گزارش داد که نمایندگان طالبان ظاهراً در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در روند شناسایی افراد برای اخراج به افغانستان نقش داشتند. تلویزیون ZDF آلمان در گزارش خود گفته است که اداره آلمان در پیوند با اخراج‌ها به افغانستان به گونه منظم یک نماینده طالبان را در دفتر بنف در بن پذیرفتند.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ایرانی رسنۍ وای واشنگتن د تهران غوښتنو ته په خپل روسي جواب کې هیڅ عملی نرمی نه ده ښودلې. د فارس خبری ادارې د رپورټ له مخې امریکا له ایران غوښتي چې یوازې یو اټمي مرکز فعال وساتي او د لوړې کچې غني شوي یورینیم خپلې خاورې ته ولېږدوي. بل لور ته امریکا د ایران کنګل شوي شتمنۍ نه دي خوشي کړې او د جګړې د زیانونو د جبران غوښتنه یې رد کړې ده. د مهر خبری ادارې فکرمندي ښودلې ده چې دا ډول دریز به خبرې اترې ډېر مشکل سره مخ کړي. همداراز د متحده عرب اماراتو د باراکا ایچ بی بټۍ ته نږدې د ډرون برید په اړه پلټنې روانې شوې دي. د ایټمي انرژۍ نړیوالې ادارې یا AIEA ویلي دي که څه هم د وړانګو کچه عادي ده خو د ایټمي تاسیساتو پر وړاندې هر ډول پوځي ګواښ د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په تهران کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره ملاقات کړی دی. مطبوعات وایي د سیمه ییزو حالاتو امنیتي همکاریو په اړه پکې خبرې شوې دي.

0: سلی مشه درحمان بنرم دا سپړنه ده د طالبانو او ایران اړیکه چې یو وخت پوزي تقابل درسېدلې وه نن د غلي تعامل په چوکاټ کې تعریفېږي. طالبان چې ځان د سنی اسلام استازي بولي او د ایران نظام چې د شیعه نړۍ له مهمو قدرتونو شمیرل کېږي اوس داسې اړیکه پالي چې د مذهبي اختلافونو په ځای پکې دواړخیزه اړتیاوې غالبې دي. د دغه موضوع ترڅنګ به د امریکا د ولسمشر ټرمپ بیجنګ ته سفر په موضوع هم بحث کوو. خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ.
1: د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ دوام. له لومړی هڅو وروسته اوس د ټولو ښکېلو لورو ترمنځ د جوړجاړي نښې نه تر سترګو کیږي. لا هم یو او بل ته د ګواښونو لړۍ روانه ده. داسې ښکاري چې منځنی ختیځ کې روان حالت یو ځل بیا د تاوتریخوالي په لور روان دی. د پخوانیو ګواښونو په دوام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی که ایران جوړ جاړی ونه کړي نو له بدو پایلو سره به مخ شي. له بلې خوا بیا یو شمیر اسرائیلي رسنیو په ایران د بیا ځلي پراخو حملو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو دیارلس شبکې راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو ارزونې ښیي چې ټرمپ یو ځل بیا غواړي په ایران پراخ او ناڅاپي بریدونه وکړي. د دغه چینل د راپور په اساس د ایران د لوړپوړو چارواکو لمنځه وړلو تر څنګ به د حکومتي بنسټونو، انرژي او برېښنا کوټونو په نښه کول به د دغو بریدونو سترې موخې وي. له بلې خوا ایران هم ګواښ کړی چې هر ډول برید ته به ځواب ورکوي او که یو ځل بیا په دوی برید کیږي نو دوی به په ټوله سیمه کې د امریکا په ګټو او اډو پراخ بریدونه وکړي. په همدې حال کې د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري اژانس فارس ویلي چې امریکا د ایران هیڅ ډول غوښتنې نه مني. دغه اژانس د ایران د غوښتنو په اړه ویلي چې له امریکا سره د جوړجاړي په صورت کې د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسېدل، په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کول، د ایران د کنګل شویو پیسو آزادول، د امریکا له لورې په ایران د حملو له امله د اوختو زیانونو تاوان ورکول او په هرمز تنګي د ایران کنټرول منل د ایران اساسي غوښتنې دي. فارس خبری اژانس ویلي د ایران د دغو غوښتنو په اړه امریکا تر ډیره د رد ځواب ورکړی دی. د امریکا له لورې هیڅ ډول تاوان نه ورکول، د ایران بډای شوی یورانیم امریکا ته ویستل او سپارل، د ایران د ډیرو محدودو اتمی بنسټونو فعال پاتې کیدل، د ایران د کنګل شوی شتمنۍ حتی 25 سلنه هم نه آزادول او د ایران له لورې د ټولو جنگی جبهو درول د امریکا اساسي غوښتنې دي. خو د دې ټولو ناندریو سره په یو وخت ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې سعودي عربستان هڅې پیل کړي ترڅو د ایران پر ضد یوه سیمه ایزه نظامي ټلواله جوړه کړي. د ټایمز د راپور له مخې ریاض هڅه کوي چې د خلیج او سیمې ځینې هیوادونه د ګډ امنیتي دریز لپاره سره راټول کړي ترڅو د ایران خلاف مبارزه پر مخ یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ډیپلوماسي به د جګړې مخه ونیسي او که سیمه به یو ځل بیا د پراخې شخړې په لور ولاړه شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ښایي ځواب ډیر وخت ونه نیسي. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړي مشه ډېرې پوښتنې روح الامین نیازی په دې رپورټ کې راپورته شوي دي. هم د دې پوښتنو ځوابونه واخلو د میلمنو نه. زما لومړی میلمنه د پالیټکس څېړنیز ادارې مشر عارف انصار، د نړیوالو چارو شنونکي جهانګیر خټک او د سیاسي چارو شنونکي زمان ستانی دی. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم سړي مشه. وعلیکم السلام. مہربانی خٹک سے بلملے ساسو نے شروع کوم. یو ای کے دا د ایچ بی بٹے خوا تا ڈرون برج چی دے آئی ای وئی چی دا د فکر مند دے وڑ خبر دا او دا ڈبل پوزی گواخ چی دے فکر مند را پاروی سش وشو د غلط دا وس پوری ہو تحقیقات بانے من نیو پو ول د غلط دا ڈرون برج چی دے آیا دا د ایران اسرائیل د جگڑے سر تعلق سادی قبل سلو بلا
2: یاره مننه بنی ستاسو درنو مېلمنو ته یو ځل بیا سلام احترام. بالکل دا لوی پیخ نه دا او چکم دا اټمی پټه دا پرکا په نوم سره ابو دابی سره نږدې هغل تک دا بریج شوی دی چکم اټمی بټه دا هغه په امید توګه محفوظ ده پکې خو دې سره یو جنریټر لګېدلی یعنی بجلی پیدا کولو ورکوټه پلانټ وو هغه پکې لګېدلی دی هلته اور لګېدلی خو دننه لکه داسې څه اخراج نه دی شوی د ګیسونو اټمی موادو څه اخراج نه دی شوی داسې خبرونه نشته دي خو دا یقیناً چې کله آی ای ای وایي چې دا ډېره دا فکر مندی خبره ده نو هغه بالکل ټیک وایي ولی چې که په دې سیمه کې خدای مکه داسې یو برید کې یو لوی اخراج وشي دا خطرناکو ګیسونو نو هغې سره خو دلته ژوند به تقریبا ناممکن شي دا اول ځل نه دی چې په دې سیمه کې یو ایټمی بټۍ به دی برید شوی دی دین اول بوشهر او نور چې کم د ایران ایټمی تنصیبات دي هغه اسرائیل او امریکې په نښه کړي دي او سوال دا دی چې دا د چرته کم طرف نه برید شوی دی دلته کې ایران د طرفه اوس پرې خو خاموشي د هغې سره اعلان نه دی کړی چې دا مونږ کړی دی متحده عرب اماراتو هم په چا ګوته نه دی ښدی خو هغوی دا وایي چې مونږ د وخت د دې پلټنې کوو تحقیقات کوو خو عام رائے دا ده چې کیدی شي دا ایران کړي او سوال دا دی چې په داسې حالاتو کې چې کله جنگ یو ځل بیا ډېر زیات نږدې ولاړ دی چې کله ثالثي تقریبا په ټکه ولاړه ده چې کله یو ځل بیا په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یعنی امریکې او د ایران ترمنځ چې کم ټینشنز دي هغه زیاتېږي لګیا دي اسرائیل د طرفه دا تاسو یادی صاحب رپورټ کې هم ذکر واورېدلو چې هلته کې هغوی باقاعده تیاری کړې ده هغه تیاری د نن ورځې نه ده هغوی وروسته څو ورځو نه ده هغوی یعنی د اسرائیلي کابینه ته باقاعده بریفنګز ورکړل شوي دي چې دې پیره چې دوباره جنگ شروع شي نو کم کم ځایونه په نښه کیږي او د اسرائیلي فوج په حواله هم دا خبرونه دي چې هغوی مکمل تیاری دی دا وخت کم ابن هرمز دی هغه تړل شوی دی ایران هم تړلی دی امریکې هم تړلی دی امریکې د ایران چې کم بندر دی د هغې بلاکیډ یې کړی دی او سره بیا ایران دا مکمل توګه باندې د ابن هرمز نکه بندی کړې ده هلته نه یو اسم نه پرېږدي نو هغه د وجه نه که یو نیم جاز پرېږدي نو هغه هغه دي چې کم ایران برګري یا امریکې دواړو برګري دي په عمومي توګه باندې ټرافیک ولاړ دی نو په دو حالاتو کې زما خیال دی چې دا برید ډېر زیات اهم دی او د دې ډېر خطرناک نتایج هم راتلی شي
0: عرفان سر صاحب تاسې اداره کوم په دې موضوع باندې کوم رپورټ لري یا دې ته مو پام کړی دی چې دا په یو ای کې قطر هم د دې نن مذمت کړی دی او دغشان نورو هیوادونو هم یا په ډرون برجونو نه اوټلي متاثره شوي دي دا قسمه سیمې متاثره شوي دي کوم یو اړخ فکر کوئ چې هغه دا او دا ځینو په نحقی کې ولې مطلب که په دې پوه کړی د دې څه معنی یا پیغام کېدای شي
3: جی دا چې څنګه جہانگیر صاحب وې چې د دې علا پته نه لګي کنفرمیشن نه دی چا کړې دی اسې لګي چې ایران طرف ته کدي شي ګوتې تلی خو الزام لګي دلی خو علا ویریفیکیشن نه دی او دا مخکې چې ساسي حمله شو نو هغه کې بیا یا دغه شان نو ایران بیا ویل چې دا خو مونږ نه وکړي نو او چې ایران کړی دی نو هغه کې بیا دا سوال دی چې ایران مخکې وارننګز ورکړي وو انتباه ورکړي وو چې آیا چېرته هغه باندې بیا بریدونه کیږي نو هغه د ریجن کې بل چې انفراسټرکچر دی هغه باندې معاملې کوي نو اوس چې دی نو د دې کې انفارمیشن وارفیر هم روان دی صحیح پته نه لګي چې ایران کې څه بیا هم آپریشن روان دي او چې هغه میډیا کې نه دي راغلي او دغه جواب کې ایران دا کاروائی کړی دی او یا کدا وارننګ دی چې بیا دا شان بریدونه مخکې کېدی شي او ایران چې دی پرو ایکټیولی مخکې نه مطلب خلکو ته تیاری وارننګ ورکوي چې آیا هغه باندې چې بیا چرته حمله وشو نو بیا دا ټول دغه شان حملې به کیږي خو اعلی کنفرمیشن نه دی نو دا دواړه شان بندا کتلې شي
0: ښه ستاسو صاحب ستاسو نظر هم اخلم دا د ډیرو لیدونکو کتونکو په خاطر که مونږ پوه کوي چې ولې ایران اخر د منځنی ختیځ ځینې عرب هیوادونه یا مسلمان هیوادونه چې پای کې په روسیو جګړه کې د روس د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې هغه ځینو کې حمله وکړلې نه خو متحده عرب امارات نه بل کوم عرب هیواد په اسرائیل په ایران حمله کړې ده دا حمله خو امریکایي او اسرائیل کړې ده نو ایران بیا دغه ځینو ولې په نښه کوي زما خواهش ته چې تا زموږ لیدونکي پدی موضوع پوکه
4: سلامونه دی تاسو ته استاد ملمنو لیدونکو ته زه فکر کوم کدلته د شطرنج د لوبې له وېستې اړینه کار واخلو هغه بسته چې شطرنج په لوبه کې تاسو یو پونه یو تاسو پیاده او فیل دا وړاندې کوي اول ته بیا کار ونه کړي بیا نو تاسو یو بله جبهه جوړوئ له بلې خوانه وړاندې کېږي یو بل مهره وړاندې کوئ چې هغه کار وکړي د امریکا او اسرائیلو ډېر پوره په یقین باندې هغوی دا فکر کوو چې دوی به په ایران په دوه درې ورځو کې قواوې به له منځه ویسي او دوی به خپل هغه خوب خیال چې لیدلی و په هغه کې به بریالي سي منتا مشکل دا و چې هغه کار ونه شو هغه کار اوس نه ده سوی اوس امریکا غواړي دلته د دې شطرنج په لوبه کې یو بله جبهه خلاص کړي هغه داره چې په عوض د دې چې اسرائیل بهانه کړي اوس عربي هیوادونه هغه په اصطلاح یو بله جبهه جوړوي د ایران په مقابل کې چې همداسې هغه بن سلمان هلته مجلس جوړ کړی ده او دا دوبای او دغه نور هیوادونه څه دي هغو ته که وویل د یو هیواد ازادي یو په سیاسي الفاظو اصطلاحاتو تعریفی کې یو په واقعي په واقعیت کې داسې په دغه ټولو هیوادو کې امریکا دونه نظامي قواوې لري چې د هغو خبرې ادعاګانې تقریبا هغه مشروعیت تر سوال لاندې راځي نو ځکه زه فکر کوم چې امریکا بله جبهه جوړوي او هغه جبهه به همدغه د خلیج هیوادونه به وي سعودیان به وي چې په هغو کې داسې خبرې کېږي داسې معلومات اوس راځي هفته یا میاشتې وروسته چې و بحرین یا فرض که چه دوبای په ایران حمله کرده و یا ایران په هغو حمله کرده دغه خبرو ته چې زیاته پاملرنه را غواړي هغه د دې په خاطر ده چې غواړي دغه دومه جبهه ځان ونیسي چې اوس نو په اصطلاح مسلمان په مقابل کې استعمال کړي
0: دا د سانده صاحب دا تاسو د یوې بلې جبهې تصور چې کوم لرئ چې دا د امریکا خواهش کېدای شي دا د پاکستان او د سعودي عرب چې کوم ډیفینس فیکټ دی یا دفاعي تړون دی آیا دا هم د هغې کومه برخه ده که نه دغه ځان له یو پروجیکټ دی که تاسو ته یاد بي او دوه اونۍ وړاندې د پاکستان چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی اسحاق ډار هغه خو دې چې پاکستان کله د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات کول نو په دې ورځو کې ویلي وو چې ګوره موږ مذاکرات کوو خو سعودي عرب از اور ریډ لاین یعنی سعودی عرب چې سره کرخه ده په دې کبریت کېږي او دې که خلاف کوم ګواښ موجود وي نو پاکستان به بیا د فریق په ځای د یو درمګړي په ځای د یو فریق په توګه د هغه هیواد خلاف ولاړي او د خلکو خیال دا و چې دا اشاره ایران ته ده نو تاسې پام کوئ چې دا د سعودی عرب او پاکستان تړون چې دی دا هم د دغه جبهې کوم پروجیکټ برخه ده که نه دا ځان له شیان دي مونږ پوکه
4: نه زه فکر کوم چې پاکستان په دې حساب باندې په حاشیه کې واقع کېږي او داسې فرض که مخکې هم چې تاسې وښودوسو چې د پاکستان په ابتکار باندې دا د سولې خبرې او دا هغه موضوعات و زه فکر کوم چې نه په هغو موضوع کې ابتکار د پاکستان نه و ابتکار د امریکایانو و امریکایانو په یوه شکل سره شکست خوړلی و او د دغه ماتې په مقابل کې غرور اجازه نه ورکوله چې هغوی ادا وکړي چې اوس موږ حاضر یو نو پاکستان استعمال کې چې پاکستان داسې وښیي یا نړیوال داسې وښیي چې دا خو پاکستان سوله غواړي که نه موږ خو جنګ ته حاضر یو دوی چې جنګ ته حاضر خو په هغه جنګ کې خو دوی ناکام شو یا اقلا په هغه یوه مرحله کې ناکام شو په اوسنیو شرایطو کې هم همدغه ده پاکستان استعمالیږي زه فکر نه کوم چې پاکستان یا بل هر هیواد په منطقه کې څه دي د امریکا تر اوسه پورې د یو هیجمونیک قدرت په شکل سره په هر هیواد کې چې دوی هډې لري هغو سره توامتونه لري هغه که سیاسي که نظامي که ټولې هغه هغو هیوادو ته غونه مشروعیت نه ورکوي چې هغوی د په دې موضوع کې قاطعانه تصمیم ونیسي او تصمیمونه اعلانیږي هغه اعلانول یو موضوع ده د عمل ساحه بیا فرق کوي زه فکر نه کوم چې که امریکایان وغواړي چې سعودیان د ایران په مقابل کې استعمال کړي پاکستان په هغه کې فکر نه کوم چې مطرح وي
0: خټک صاحب زه غواړم ستاسو نظر هم په دې باندې واخلم. دا موضوع چې ده د یو بل سره تړل شوی ده چې کله صدر ټرمپ د بیجنګ نه روان به بیرته د شي سره ملاقات وروسته نیو وار بیا پاکستان ستایلی او قسم ستانځی صاحب چې په کم انداز کې د پاکستان کردار ته ګوري ټرمپ البته هغه څو ځله ستایلی دی په دې وروستیو کې. د آخري حواله چې ما ورکړه ده یو وروستی بیل گیا مثال دی. دا د لومړنۍ پوښتنې چې جواب محترم ستانځی صاحب راکړ چې دا د امریکا د یو نوي جبهې لپاره یو نوی چال کې دیش یو دا په دې نظر کې چې د دې خواهش دا و چې په یو څو ورځو کې به ایران رژیم چپه شي او دی به کامیاب شي. خو اوس به دوه دوی چې هغه دی شوي تاسو په اند باندې دا د پاکستان او د سعودي فیکټ چې دی دی باندې چې ستانځی صاحب سوي زه غواړم تاسو هم دغه شان نظر لرئ که تاسو نظر مختلف ته دی نه او اوس هم د روغې جوړې چې کوم کوششونه دي پکې پاکستان اهم رول لوبوي
2: په امید توګه. خو ما په خیال چې کوم ستانځی صاحب وویل هغې سره په امید توګه زه متفق یم چې دا خبره درسته ده چې پاکستان په امید توګه فی الحال خو پیغام رسانی کوي. یعنی پاکستان د طرفه تر اوسه پورې داسې څه لوی پلان مخې ته نه دی راغلی چې کوم پاکستان دواړو هیوادونو مخې ته پیش کړی وي او هغوی په دې باندې سوچ کړي چې او موږ په دې سوچ کوو او ګورو چې موږ په یو پاڼه راتلی شو کنه. خبرې خو په دې نه دي، خبرې خو په دې دي چې ایران امریکې ته څه وویل او امریکې ایران ته څه وویل او مس کې د پیغام رسانې کار یا چې کم ته موږ فیسیلیټیشن وایو یا پاکستان د دې چې کم تیارې دی هغه کې لوی کردار ادا کوي. او هغه پاکستان یقینا پاکستان د پر هغه یو مثبته خبره داسې ده چې په دې سیمه کې یو هیواد چې کم ځای کې د امریکې اډې نشته دي نو هغه پاکستان دی اور طرف افغانستان دے. افغانستان کے طالبان حکومت امریکہ منی نہ پر رسمی تو گانو پاکستان ہاگا یو نیچرل چوائس ہو چکم زے کہ امریکہ دے تراغ للاو پاکستان اور امریکہ تعلق ہم خدے نو آگا خو یو خبر دا خو پومی تو گا دا خبر درست دا چ سو پر دلتا کے نئے الائنمنٹ دے گوری د دے جنگ پر نتیجہ کے جو ہر کلا دا جنگ ختمی گی اور پا کم صورت کے ختمی گی ہر صورت کے دلته به یو نوی منځنی ختیځ مخې ته راځي. یو داسې منځنی ختیځ چې کم ځای کې دا قوت نوی مراکز به جوړیږي، هغه مراکز چې چا انحصار به په امریکې کم وي. امریکا دا وخت هڅه خدا کوي چې دلته کې نوی الائنس جوړ کړي. د قطر او د متحده عرب اماراتو مثال والی چې متحده عرب امارات هغه هیواد دی چې کم د اوپیک غړی او چې کم د جی سی سی غړی او چې کم د عرب هیوادونو ډیر نږدې او کلک مرګره ګڼل کېدلو. خو په دې جنگ په نتیجه کې څه وشول؟ د جنگ په نتیجه کې هغه وشول چې چا سوچ هم نه کړی. یعنی د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو خفیه دورې باندې متحده عرب اماراتو ته ځي او څو ساعتو پورې د هغې صدر سره کښېني او د دې سیمې مستقبل په حواله خبرې کوي. دا مونږ چیرې نه اوریدلی چې اسرائیلي فوج به متحده عرب اماراتو ته راځي او د متحده عرب اماراتو دفاع کار به کوي. دا مونږ چیرته نه اوریدلی. دا یو ری الائنمنټ دی. اوس په هغه په نتیجه کې څه وشول؟ هغه په نتیجه کې دا وشول چې اول متحده عرب امارات د امریکې سره ډېر نږدې و. جنگ په نتیجه کې متحده عرب امارات اسرائیل سره نږدې شللو او اوس یو بل هیواد چې کم پکې مینځ کې راغللو هغه هندوستان دی. تاسو ګورئ چې هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ هم دا اوس یو تړون وشلو چې کم ډېر یعنی قصر الجهتی دی، هغه کې هم یو ڈیفینس آسپیکٹ پکې شته دی، یعنی یو دفاع ذہن پکې شته دی. نو هغه اوس چې کم یو شکل مخې ته راځي دلته کې د طاقت مراکز په حوالے سره، نو هغلته کې متحده عرب امارات یو داسې هیواد په شکل کې مخې ته راځي چې کم د امریکې اسرائیل او د هندوستان ډېر کلک مرګره دی او د دې سیمې نور هیوادونو سره یقینا هغه جګړه نه غواړي. ما څه وایي دا ایران نه چې چا سره هغوی نه یوازې د دې جګړې د وجه نه اختلاف دی بلکې هغوی خو ټریټوریل ډسپیوټس هم دي. دلته کې چې کوم جزیرې دي د پرشین ګلف کې، هغه باندې متحده عرب امارات وایي چې دا زموږ دي. نو هغه یو لویه جګړه ده او ډېر وخت نه را روانه ده، خو بالکل یو نوی شکل نه روان دی چې کوم موږ ته مخې ته راځي.
0: سمه ده. دا د ری الائنمنٹ خبره تاسو کوئ چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې ری الائنمنٹ یا ری شیپنگ نوی شکل به د جګړې درسو دل کیږي. موږ خو خټک صاحب تاسو نه پوښتنې بم کولې او رپورټونه مو په هم لیکل چې 2014 نه کله چې د ابراهیم اکارډ یا تړون عمل شروع شو نو ما په دې کې چې کوم انټرویوز کړي نو هغه ما څو ځله دا دعوه په دې پروانو کې کړې ده چې اسرائیل ډېر په یقین سره وایي چې دا مسلمان عرب ګاونډي هیوادونه دوی ته حاجت لري او موږ په انوویټیو ډیپلوماسي ایجنسی باندی داغی دلاری دی سر پا کانٹیکٹ کیو دی ور ورکنگ سنس دین خو بارل داغی اگا نوے شکل چی دی اس منگ وینو دوی با خبرتا سو دا ہندوستان اکڑا خٹک سیو نمات یاد دی چی کل نریندر مودی پا تل ابیب پا جروشلم کیو دو دو میاشت مخ کی نمال تا داغی کنیکٹ چکم نریندر مودی اوبا خید نتنیاهو ملگرے مشر دے داغ سر مرکہ کول نہ گوی چی اس منگا د دې سره تعلق لرل غواړو خدا غو یو شی باندې ډېر غټه فکر مندی و خو چې د دہل نوی دلی د کابل کې د واکمنو طالبانو سره کانټیکټ چې تلون چې دا موږ ته د بندر وړ نه دی او دیٹ از د موسٹ کنسرننګ فیکٹر آف دس ریلیشن دا راته ویلو چې دا تر ټولو یرونکې بګډونکې زموږ لپاره هغه ورته بیا د پاکستان یو بل جنجال جوړیږي خو بہرحال دا مې د ریفرنس یا د حوالې لپاره دوه مثالونه درکړل ریفرنس صاحب دا د صدر ټرمپ د چائنا وزٹ کے بلحا نوری خبریں دی چاہ دا امریکی اور چین پخوانی تعلقات تجارت وغیرہ وغیرہ خو منگا دلچسپی زمن دردون اور اردن کو پدی کی چاسی منگ پدی پوگا کہ ایران سر تعلق لرن کے موضوع باندھے چین سر اور لوبوی امریکہ دا چین سطح لری چین خو شی جن پنگ ویل چمنگا امن غواڑو روغ غواڑو او د جگڑے په حق کې نه یو خو منگ پو کہ تاسی پدی کی خاص خبر سو دا ایران او امریکی سره تړلی
3: بنری صاحب چې اوس خو وزٹ کلاس او موږ او قتل چې میډیا کې د دې باره کې ډیر خبرې رانل او دا چې خبرې میډیا کې رال نو هغه کې دا و چې مفاهمت او چین هم دا دغه وې چې سټیټ آف فورمس کلاو پکار دی او هغه کې هغه اگریمنٹ چین طرف نه زیات چې کم امفیسس او هغه تایوان والا خبره بیا بیا راتلل او امریکې طرف نه د تجارت خبره او ٹرمپ صاحب وې چې ایران ورته ویلی جی چې زمونږ سره مدد پکار دی مرسته پکار دی نو چائنا از ریډی ٹو ہیلپ خو نو چې کم تاسو مونږ چې دا مخکینی پروګرام کې هم دا خبرې کړې د چې تاسو تو سوال و چې د دې حل څه دی چې کم جګړه روان دی او دا امریکہ او ایران او ترمیانس کی خو ڈپلومیسی روان دے خو مونگا وے چی دا چین ام اہم رول دے خو دا دورا چی مخ کی کینسل شو ہے او اس او شو نو زما خیال کے چی کم علا انیلیسز بکی گی چی خدا دیر دورے کے سا اچیو شو او علا کرٹیسزم دے چی سا دیر اچیو نشو خو ٹرمپ طرف نا زما خیال دا اسیسمنٹ او شو چی چین کم حد پورے دے کے انوالو کے دیشی او دا چائنا سر ہیڈ لائن دے او فرض کا چې اوس چې دویم اٹیک کیږي فرض کا ایران کے دویم فیز دے دے کہ ایران دا چین بس ری ایکشن آیا او دے نمخ کی خبری ہو چې ایران چې دے سا اسلحہ ور کئی یا بلشان مرستہ کئی ایران سرا او کنا نو دا خبری اوبیسلی اس میڈیا کے ندی راغلی خو اسیسمنٹ داغا دے چې اوبیسلی اگئی دوڑا یو بل فیل آؤٹ اکڑو او تاسو ته پته دی چې اوس پوتین صاحب هم روان دی چین ته ڈسکشن لا نو چې کم دا چې عالمی طاقت توازن دی او چې عالمی طاقتونه دی او صدر ٹرمپ چې دی هغه دنیا د سفیئرز آف انفلوئنس کې ګوري چې دا عالمی طاقتونه چین او پوتین دی دی درې عمر یا بل بم دی کې سره شامل شي کېدی شي بل هیوادونه یورپ والا هغه به فیصله کوي او دا او چې څنګه موږ وکتل چې جنگ عظیم یو ایم اول او دویم کې څنګه شویو نو هغه سے بس حل راوځي نو اوس پورې خو بندہ دغه فیل آؤٹ کولی شي او هغه کې کې دی شي کم میسج دای چې امریکا تایوان باندې چین خبره منی نو کې دی شي هغه ایران والا چې سو پورې جوهری کوشچن والا چې دی هغه ڈریس کیږي هغه زیاد دینا مکه نزی او تاسو ته پته چې الاسکا کې پوتین سره ملاقات شو نو هغه کې د یوکرین خبره شو نو اوس دا قتلو والا خبره دا چې هاو ویل دیس پلی آؤٹ لیکن زه دې کې دا هم یو خبر او کوم چې لاسټ پوینټ ته چې دې کې 1916 کې 1916 کې سائکس پایکوٹ اگریمنٹ شو یو نو جنگ عظیم اول نه پس او هغه کې دغه سې طاقتونه چې او اغا یو بل سرا چې کم یو کے او فرانس او روس او اٹلیم پکے شامل ہو اگر پٹو کے یو بل سرا فیصلہ کرے ہو چې دا آٹون امپائر چې بائلل ہو جنگ او اگا بیار امپائر ماتے دل اگا وسنگا تقسیم کی گی او دا چاہ حصے کے بسر آزی انفلوئنس کے نو کې دیشي او دا ول سټیج دی الا
0: دا دا وشي دا ټومن امپایر د باتې دوه خبره مو کړم ماته مې بل واقعي را ده کړ د هایف غونډې نه زه خپل دغه چې دی قربانو یو باغچه ته ورخص کړم راشد دی نړیوال جنگ ځنی یادګارونه درته خایم یو ساده دې سپتا سیم دل چسپې سره ورې زه به ورځه تصویرونه خایم یو ورکوټه کو نه باغچه ته بوتلم چې د کجورو ونې پکې او د زیړه خخته چې دا ګټه شګلنا په دې باندې ځین نمونه لیکلی بهرل مال خپل کیمرې چې زوم ان کړه نو ګل خان ګل حسن او اختر جان او داسې وو نمونه و چې دا او ممن دانی ورسره لیکلی نو ما ول چې پښتانه په لومړي جنگ کې دا اټه بن امپایر خلاف چې ده د برټش پنجاب رجمنت لخوا جنگیدلی و د غزای کې نو هر پنځار سیب د جنگونو کې پښتانه جنگیدلی دا یو یادګار نو وسمل تدې بهرل زب افغانستان پښتون تر اعظم خو دې ځکه کې ډېر امپورټنت ګلوبل دغه چې کم دی دا د ریلایمنت او د ائتلافونو خبره کیږي سانه زی سب تاسو ځان پاول غواړم دا ډېر مهم فکر بوس خلکو په ځان کې راپورته شوی چې تاسو وایي په منځني ختیځ کې نوی جبهه جوړیږي خټک سیب وچ ری الائمنت کیږي عارف انصار سیب وچ دلته کې چاینا او رشیا چې دی دا هم یو تړون دی ګلوبل یو کلیشز روان دي د امریکا دا نړیوال طاقت چې دی د دې جنگ وروسته آیا د دې به هم کمزورتیا او سره مخ کیږي پسند شکل کې یعنی ځنې فکرمندې داري چې ناټو ائتلاف د یو سخت فشار لاندې دا وخت موجود دی یو د امریکا چې کم خپل ائتلافیان دی هغه خوشحاله نه لیدل کیږي ان تر دې د کینیډا مشران وایي چې وز باید نیو ورلد آرډر یورپ او کینیډا د دې په خوخه جوړ شي نه چې د امریکا په خوخه باندې یعنی دومره سخت فکرمند دی آیا تاسو وینئ په مستقبل کې د ټرمپ د دې تګلارو په نتیجه کې امریکا نړیوال طاقت چې د قدر له کمزورې کېدې شي یا ډېر د نقصان سره مخ کېدی شي کنه اثر به نه وي
4: زه د نثار صاحب له خبرې سره موافقم تصادفا ما هم په زړه کې همدغه را وګرځېده څه په یو شکل سره د لومړۍ نړیوال جګړې هغه څه ورته وایي الائنمنت سلانک کار وکړو هغه بیرته له سره تکرارېږي وګورئ ما تصادفا همدغه پرون په دې لیکل چې څنګه انګریزان په دې قادر سلسی و دیر کچنه هیواد تقریبا زیاد برخی دنیا و نیسی اگه پا دین اوله چه فرض که پا لومنی جنگ که هم انگریزان و غنه دی عثمانیان و ترکان پا مقابل که و نجنگ دل لکه چه هغوی نور قدرتون را وسته لهم غلط هم امدقه لورنس و عربیا خو طول بخبریو چه امدقه سعودیان و خپل دقه سعودی کورنه ای و چه ده انگریزان و جنگ تا وداره دم ده هاشمی کورنه ای چه پردون که پاچان دی داد انگریزان و جنگ سنگ سر والا رو فیصل چه ده عراق پاچه و داد انگریزان و سره یعنی انگریزان و امدقه عربان وقصله به ده شکل استعمال کرده د ترکان په مقابل کې چې له دواړو خوانه مسلمانان وزل کېدل اما په عین وخت کې د انګریزانو سیاست چې په منطقه کې پیل